0: Kiss.
1: Радио 100 Kiss.

0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Labas rytas visiems kelyje radijo klausytojams. Nauja darbo savaitė, nauja diena, naujas iššūkis. Pirmadienis, mili bičiuliai. Ačiū, kad esate kartu. Pradėkime laidą. Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Na, žinokite, kelias minutėlės ir palaukiau, leidau jums dar muzikos pasiklausyti, reikėjo susisteminti tą informaciją apie spūstį, žinoma, kalbant, pirmadienis ir yra tų spūščių, tai pabandysiu apie viską kuo konkrečiau ir sklandžiau jums papasakoti, tai gal pradėkime nuo Uostamiesčio, čia šiuo metu didžiausios spūstys važiuojant nuo Liepų gatvės, link Jakų žiedo, taip pat Jubilėjaus gatvę, nuo... pačių jėkų, žinoma, atvykstant teks pastoviniuoti Rimkų gatvėje link Šilutės plentu judant yra užfiksuotas spūstis ir 141 link Lipkių gatvės važiuojant teks pastoviniuoti. Pačiame mieste didelių atrodo spūščių, na, kalbu apie Šilutės plentą, Taikos prospektą, Baltijos prospektą, kol kas neužfiksavome, bet tai natūralu, iš priemiesčių, pavyzdžiui, Slingių Gindulių automobilį juda link miesto, tai turime čia spūščių, taip pat Jurgaičių gatvė iš Klipščių link Pajūro gatvės link Atryliktojo kelio teks taip pat apsišarvuoti kantrybę tiek apie Uostamiestį gražaus visiems ir lengvo ryto, tuo tarpu sostinėje turime Parko gatvėje avariją ir keletas spūščių šiaip teks jau teks pasiruošti spūstims važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Žirmūnų sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės važiuojant Kareivių gatvė link Verkių sankryžos, Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link į centrą Molėtų plentu, į centrą Ukmirgės gatvę, taip pat Pavilnionių gatvę link Justiniškių gatvės, Ozo gatvę nuo Šeškinės, judant link Gelvonų sankryžos ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Turime spūstį, mėly bičiuliai, tokios naujienos po Vilniaus dienų, visi ką į darbą skubam, ar kaip čia. Taip pat turime nemažai spūščių ir vakarinio aplinkelių, judant link Tūkstantmečio gatvės, link Lazdynų tilto, Šlaisvės prospekto, na čia viena didelė spūstis teko pabūti. Kažkada ir man Vilniuje panašių metų, tai suprantu, ką tai reiškia, mėly bičiuliai. O dabar metas žvilgtelėti į kalendorių ir kalendorius mums rodo 7 dieną, beje labai gražus skaičius, rugsėjo 7, vardo dieną šiandien mini labai gražus vardai Klodo Aldas, Pulcherija, Karalienė Regina, Bartas, kaip Simpsonas, Bartė, Palmira, Klodas, Žanas Klodas Vandamas, taip pat mini vardo dieną, Palmyra ir Falmyra. Sveikinimai vardo dienos proga šių gražių vardų nešiotojus. Šiandien Panevėžys mini savo gimtadienį ir viskas prasidėjo dar nuo 1503 metų, kai Lietuvos didysis kunigaišsis ir Lenkijos karalius Aleksandras tų metų rugsėjo 7 dieną parašė. Raštais ten padovanojo žemės tarp Lėvens ir Nevėžio upių Ramygalos klebonui su sąlyga, kad šioje teritorijoje būtų pasatyta bažnyčia, kuri kovotų su krašte dar labai gaja pagonybė ir nuo to prasidėjo Panevėžys. Taigi, šiandien taip pat buriuotojai savo dieną minė, būtent rugsėjo 7 dieną 1921 metais buvo įregistruoti įstatai Lietuvos jacht klubo, kuris buvo pradėtas kurti Kaune Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos inžinieriaus Jono Šimoliūno iniciatyva tapusio ir pirmojų jacht klubo pirmininku. Dabar pagal tradiciją, na, tokias pareigas užimantys žmonės, vadinami komodorais. Tai sveikinimai visiems buriuotojams, gero vėjo, gero laiko vandenyje, jūroje, mariose, kad ir kur gaudytumėte vėją šiuo metu. O mes kągi, tokiu vat lengvu, palengvu vėjeliu įsivažiuosime, mėly bičiuliai. Pirmadienis jau metas reklamai, tai po reklamos pasigarsinam imtuvas, muzika grįžta į eterį. Taip pat pasidalinsiu su jumis orų prognoze, jungsime kelyje radarą ir valandos pabaigoje turėsime rubriką Atspėk dainą per vieną sekundę. Tai laukiu jūsų dainų favoričių, pavadinimų, kokią dainą norite šiandien išgirsti ryte. Galbūt visą savaitgalį apie ją galvojate, klausėte, buvo na, jūsų mėgstamiausia dina favoritas, o gal kaip tik pamiršote jau kokią dainą norėtumėte patys prisiminti, kaip jis skamba. Prašom, atsiųskite man žinutę numeriu 06 11 21 00 00 su dainos pavadinimu. Galite taip pat į Facebook ar Instagram, radijas kelyje mūsų paskyra, tiesiog mums parašyti žinutę su dainos pavadinimu ir jau valandos pabaigoje klausykitės įdomios ir smagios rubrikos Atspėk per vieną sekundę. Tai tokie planai šiai valandai, mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo visiems ryto. Likite kartu.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Šuo, katė, O gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Vairuotojų sostinėje gautas pranešimas apie eismo įvykį juodajame kelyje ties Subačiaus gatve. Būkite apie tai informuoti. Šiaip aišku, spūstys ypatingai vakarinio aplinkeliu Oslo gatvės link judant, teks apsišarvuoti kantrybę. Uostamiestyje tuo tarpu 13 nuo Liepų gatvės, ta kryptimi atvykstant spūstys ir Jubiliejaus gatvė nuo Jakų. O dabar metas orų prognozijai, mėly bičiuliai, turime atnaujintą sinoptikų informaciją.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Pasižiūrėsime, ar čia kviesti orai į Palangą. Šiandien trumpą lietų sinoptikai numato. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį žymesnio lietaus sinoptikai neprognozuoja, o dieną kai kur trumpas lietus jų manimu visgi bus. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, šilumos dieną iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų protarpiais lietus. Vėjas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 12 ir 17. Dieną iki 25 laipsnių šilumos sinoptikų teigimu. Na, pragiedruliai yra pragiedrulių. Uostamiestyje ten 16 laipsnių aukščiau nulio. Debesuota Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Radio stotis.
7: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Mėly bičiuliai, įpusėjame pirmąją laidos valandą būtų puikus metas apžvelgti eismo situaciją. Turime nemažai spūsčių, apie kurias noriu su jumis žinoma ir pakalbėti.
1: Kelyje radaras.
0: Pradėkime nuo Vilniaus miesto sukaustę šį Lietuvos didmiestį spūstys ir jų turime nemažai. Kaip ir įprasta, Vilniuje, tai čia Pilaitės prospektas link Narbuto gatvės, taip pat turime nuo Milašiaus gatvės spūstį Kareivių gatvę, nuo Žirmūnų gatvės Kareivių gatvę, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės į centrą Molėtų plentu, link centro Galvės gatvę, į centrą Ukmergės gatvę, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, po Vilnių gatvę link Justiniškių gatvės, nuo Šeškinės Ozo gatvę, link centro Juoduoju keliu, link centro Batoro gatvę, Gelvonų gatvę link Ozo sankryžos, Antakalnio jau minėjau link Olandų žiedo, žinoma, į centrą Geležinio vilko gatvę, nuo Švitrigalos gatvės Kudirkos gatvės spūstis iš centro Žirnių gatvė judant nuo Salininko Eišiškių plentu spūstys ir ypatingai teks pastoviniuoti judant Oslo gatvė link Tūkstantmečio gatvės Laisvės prospektu link Lazynų tilto žinoma na čia nuo vakarinio aplinkelio atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių spūstis link Gariūnų vieduko Savanorių prospektu nuo Kalno taip pat Gariūnų gatvė iš miesto ATR plentu važiuojant link Savanorių prospekto jūsų laukia spūstelės. Tuo tarpu Uostamiestyje link Jakų žiedo A13 keliu, judant Liepų gatvės link 141, judant link Jakų žiedo Jubilėjaus gatvė, link Jakų žiedo taip pat jau ir mokyklos gatvėje link Šilutės ir Tilžės gatvės sankryžos spūstis, Debreceno gatvė link Šilutės plento turime spūstį, Statybininkų prospektu link Šilutės plento spūstis ir Rinkų gatvė link Šilutės plento bei 141 Likių gatvės link teks pastoviniuoti. Na, pirmadienis, mili bičiuliai, pirmadienis, kągi galima čia pasakyti ar ne, bet jungiam gerą nuotaiką, taip pat laukiu ir jūsų pasiūlymų, jūsų dainų favoričių pavadinimų, galite atsiųsti jos mobilią liniją, jos numeris 06112100, tiesiog dainos, kurią norite išgirsti šį rytą pavadinimą, atsiųskite man, ir ta daina sudalyvaus rubrikoje pavadinimo atspėk per vieną sekundę, kiti klausytojai bandys atspėti jūsų hito pavadinimą, kasgi tai per daina, iš vieno akordo, iš vienos sekundės, tiesiog vieną sekundę sugrosiu ir bandysime taip pažaisti, bandysime atspėti jūsų dainos favoritės pavadinimą. Tad grįžtame prie muzikos, o mano minėta rubrika jau valandos pabaigoje.

0: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda. Kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Kad būtų šiek tiek lengviau, mėly bičiuliai, įsivažiuoti, pasakysiu tiek, kad tai lietuviška daina, graži daina, gana susijusi su rytu, tai pasiklausom trumpos ištraukos iš šio kūrinio, išgirsite ir atlikėjo ar atlikėjos balsą ir pabandykime atspėti, kokia tai daina, tad ar jeigu esate pasiruošę, aš tai esu, trumpai pasiklausom. Viskas, mėly bičiuliai, manau užteks, na, gal dar kartelį, dar porą kartų. Padarykime tai dar kartelį, pasiklausom šiaip gražus balsas šioje dainoje, tai dar kartelį. Ir net du žodžius turbūt galima bandyti išgirsti šioje dainoje, tai atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Ir pabandykime sulaukti skambučio. Daina lietuviška, kaip ir minėjau, susijusi su rytu, tai galbūt dar kartelį pabandykime sugroti tą ištrauką į tiesioginio eterio linijos numerį. Norėčiau sulaukti jūsų skambučio, šiuo metu labai gaila tokios galimybės neturiu sujungti mobiliosios linijos su eteriu. Labas rytas!
2: Labas rytas!
0: Kas mums paskambino?
2: Saulius patrukdė.
0: Gerai, Sauliau, aš naučiu, kad jūs žinote atsakymą, tai laukiu jo. Teisingo atsakymą.
2: Nepatikėsite, bet užkrito atlikėjas. Bet kai saulė pakyla, bet čia ne Giovanni su kažkom, tai dabar nepamenu.
0: Jūs žinokit, visiškai esat Sauliu teisus. Visiškai esat teisus. Jūs pamiršote Jurijų. Jurijų Veklenko.
2: Va. Giovanni su Jurim, kai saulė pakyla.
0: Taip, teisingai. Sauliau, pasiklausom. Gero ryto.
2: Būtinai, gerą rytą visiems.
0: Ačiū Jums, Sauliu. O Saulė pakyla jau skamba kelyje radio eteryje, tad iki 8 valandos žinių. Mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: kelyje. Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius arba tiesiog ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Tiems, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 7, nuo 7 iki 13 parų iki 440 eurų, o tiems, kuriems daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo užmojis keisti pavadinimus sekmadienį sulaukė netikėto naujo taikinio. Jis pasiūlė naujosios Meksikos valstiją pervadinti Naująją Ameriką. Jo pasiūlymas, kurį valstijos gubernatorė iš karto atmetė, pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai jis vykstant prekybos karui su kaimynine Kanada pasirašė įsakymą Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Prieš kiek daugiau nei dvi savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, sako įmonės ESO atstovė. Apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Rasa Juotkienė. Kaip rašė BNS, ESO pirmadienį pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Utenoje Palangos gatvėje prie namo sekmadienį sulaikytas jaunas vyras, kuris prie įvairių pastatų paliko 7 polietileninius maišelius su galimai narkotinė medžiaga kristalai, pirmadienį pranešė policijos departamentas. 2003 metais gimusio įtariamojo automobilyje rasti ir paimti 89 polietileniniai maišeliai su galimai narkotinė medžiaga kristalai. Įtariamasis uždarytas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas. Nacionalinė žemės tarnyba Vilniuje Liepkalnyje išnuomojo žemės sklypą aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomo parko Teltonika High Tech Hill plėtrai. Beveik 40 arų ploto sklype Beržuonos gatvėje bus plėtojamas parko antrasis etapas, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Tuo metu anot tarnybos trečiajame plėtros etape numatoma kurti puslaidininkių pramonės pajėgumus, įrengti puslaidininkių lustų projektavimo, gamybos, pakavimo, surinkimo ir testavimo infrastruktūrą. Taip pat plėtoti galios modulių ir elektronikos komponentų gamybą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisa daugiau kaip 1400 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Radiostacijas Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, rytas kelyje, tęsime toliau smagų laiką čia, eteryje, su gera muzika ir žinoma svarbiausia bei aktualiausia informacija.
1: Rytas kelyje, pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Na, apie spūstis, tai turime apie ką pakalbėti sostinėje ypatingai. Čia aš nežinau net nuo ko pradėti, manau, kad verta gal išskirti, na, tas svarbiausias sankryžos, tai žinoma, Geležinio Vilko gatvė, link Žagirio gatvės sankryžos, Narbuto link pedagoginio, čia beje ir pareigūnai, avarija yra užfiksuota važiuojant link Žagirio gatvės sankryžos, iš tunelio judant didelė spūstis, taip pat spūstis ir Ozo gatvė link Akropolio, kelio darbai čia žodžiu, nuo Buvidiškių gatvės Laisvės prospektas link Pilaitės prospektas link Narbuto gatvės atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių Kirtimų gatvė link Gariūnų vieduko ATR plentu link Savanorių prospektų centro link Antakalnio gatvėje ir Rolandų gatvėje link Olandų žiedo Kareivių gatvė viena didelė spūstis tiesiog važiuojant nuo Žirmūnų gatvės ir link Žirmūnų verkių sankryža žodžiu pirmadienis mili bičiuliai atvykstant ir Nuo Milašiaus gatvės spūstis, nuo Nemenčinės plento kantrybės ir Geležinio Vilko gatvė centro link važiuojant, Eišiškių plentu link miesto. Tokios naujienos, net tiek daug spūščių sunku viską susisteminti, taip pat sunkus rytas ir Uostamiestyje, jokų žiedo link, nuo 13 kelio spūstis, nuo 141 Jubiliejaus gatvė judant link jokų žiedo. Dar verta paminėti Mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės. Gatvės sankryžos, turime pranešimų apie spūstis ir Minijos gatvėje link Aglūnos gatvėje, link Aglūnos gatvės, Liepų gatvė centro link, Šiaurės prospektu, Liepų gatvės link, Liepojos gatvė, link Šiaurės prospekto, taip pat Rimkų gatvė, link Šilutės plento. Aš žinokite, net sušilau čia, bekalbėdamas, tai įtemptas darbas rytais, bet aš esu čia tam, kad jums padėčiau, tai bendraukime toliau, mili bičiuliai, laukiu jūsų pranešimų, jūsų skambučių, jūsų žinučių, visada smagu su jumis pabendrauti, numeris 06 11 0 2 1 06 11 11 0 0 0, vienu metu per daug dalykų pradėjau daryti ir šiek tiek gavosi toks, tai mili bičiuliai, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ar Instagram'e, radio stotis kelyje, parašykite mums žinutę, visada malonu jūsų laukti, trumpa reklamė per trukelę, po jos grįžtame su muzika, šią valandą jūsų laukia orų prognozija, taip pat pasidalinsime sporto rubrika ir žinoma, gražia ryto muzika. Tad likite kartu, gražaus visiems. Pirmadienio ryto, gražios ir lengvos darbo dienos pradžios.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Реклама.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Mėly bičiuliai, orų prognozės metas, pakeiskime šiek tiek informacijos srautą, kitokio pobūdžio, kokie kiti orai. Lauks mūsų, teigia sinoptikai, šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį žymesnio lietaus nėra laukiama, bet diena trumpai palis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, pajūryje iki 16, diena iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį sinoptikai lietinga numato daugelį rajonų lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, diena iki 25 laipsnių šilumos. Bando saulytė rodytis Klaipėdoje, ten 16 laipsnių aukščiau nulio, debesuota daugmaž toliau visoje Lietuvoje. Vilniuje taip pat debesuota 13 laipsnių aukščiau nulio, grįžtame prie muzikos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt? Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezonui cikle. Tomo Masiulio auklėtiniai Žalgirio arenoje už uždarų durų įvykė Baku Sabah ekipą 112-78. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open sekmadienį prasidėjo vyrų vienetų aštuntfinalio etapas, jame savo dominavimą pratęsė titulą ginantis Carlosas Alcarazas, o triukšmingai savų žiūrovų palaikomi amerikiečiai užfiksavo istorinį proveržį, į ketvirtfinalį prasibrovė net trys jungtinių valstijų atstovai Francesas Tiafou, Aleksas Michelstenas ir Benas Sheltonas. Premier lygoje vakar galėjome stebėti amžinų priešų. Šiaurės Londono derbį Arsenal žaidė prieš Chelsea. Arsenal namuose 2-1 įrodė pranašumą prieš mėlynuosius. Everton ir Man United akistatoje užfiksuotos lygiosios. 2-2 Brightonas lygiosiomis sužaidė su Leeds ekipa, Hull City ir Aston Villos dvikovoje užfiksuotos nulinės lygiosios. Lygoje vakar buvo sužaistos 4 rungtynės, 5-0 Valencija nusileido Barcelonai, Alavės 5-2 įvykė Osasuna, 0-0 tarp Malagos ir Levantės, Espanjola su Sevilla sužaidė lygiosiomis 1-1, šiandien 20 valandą Getafe prieš Celta, Elche namuose priima Donostijos arba San Sebastiano Real Sociedad. Serijoje Agvido Gineičio stovavimo Torino ekipa 2-1 įveikė Fiorentiną, Genoa futbolininkai 1-4 nusileido Komo komandai, ypatingas futbolo šou buvo užfiksuota šeštadienį Milane, kai Inter atsilikinėdami 2-0 įmušė 3 Napoliui ir laimėjo rungtynes, Romos ir Atalantos akistatoje šventė Roma pergalė rezultatu 2-1, Parma su Monza sužaidė lygiosiomis 1-1, Frozinone įveikė Veneciją rezultatu 3-2, Bolonija sužaidė lygiosiomis su Sasuolo ekipa 2-2, Juves ir Milano akistatoje užfiksuotos lygiosios 1-1. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau išsamiau apie sportą nieko rimto laidoje.
2: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. One Republic, Love Runs Out, baigia skambėti kelyje radio eteryje, avarija sostinėje Švitrigailos gatvėje. Ties Kauno gatvė antra eismo juostoje link Dariaus ir Grėno gatvės. Judant, gadina šiek tiek čia reikalus vairuotojams. Taip pat atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių nemažai spūsčių. Nurima situacija Gariūnų gatvėje, kiek jau lengviau Roslo gatvėje link Lazdynų tilto, bet sunkiai juda Geležinio Vilko gatvė, o jezau, nuo pat čia jau Savanorių žiedo link tunelio, kantrybės link Žalgirio gatvės sankryžos, Laidės prospektu link Darbuto gatvės, Antakalnio ir Olandų gatvėse, taip pat vykstant pedagoginio žiedo link Konstitucijos prospektu, teks apsišarvuoti kantrybę ir Uostamiesčio vairuotojams, ypatingai link jėkų žiedo. Nuo 141, nuo A13, taip pat Liepų gatvė, centro link, Šiaurės prospektu, link Lydeikio ir Liepojo sankryžos ir atvykstant nuo autostrados, jėkų žiedo link. Kantrybės visiems. Dėkoju už pranešimus.

Mėly bičiuliai, atėjo metas pasiruošti 9 valandos žinioms, dar šiek tiek informacijos sostinėje Švitrigalos gatvėje ties Kauno gatvė antra eismo juosta link Dariaus ir Girėno gatvės judant. Esame užfiksavę avariją, didelė spūstis Geležinio Vilko gatvėje, čia nuo Savanorių žiedo jau, nuo Savanorių žiedo judant, teks apsišarvuoti kantrybę, sunkiai juda automobiliai taip pat ir Oslo gatvė link Tūkstantmečio gatvės, verta paminėti, žinoma, Rolandų bei Antakalnio gatvės link Olandų žiedo. Uostamiestyje Jakų žiedas nuo 13, nuo 141, dar turime spūščių, kantrybės visiems, o mes jau susigirdėsime, žinoma, 9 valandą žiniose, tad geros nuotaikos visiems. Likite kartu.

0: Radijas kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų. Per 7-13 parų iki 40 eurų, daugiau nei per 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų už parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys. Pirmadienį pranešė Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių. Tiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Ministerija skelbia, kad profesijos mokytojo programa skirta parengti specialistus, kurie profesinio mokymo įstaigose vykdys teorinį ir praktinį profesinį mokymą, tam parinks mokymo turinį, medžiagą ir priemonės, organizuos mokymą pagal mokinių poreikius ir įtraukiojo ugdymo principus. Leidinio The Key of Independent duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą, pranešė šiuo metu susipažinęs šaltinis. Nacionalinė žemės tarnyba Vilniuje Liepkalnyje išnuomojo žemės sklypą nuo aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomo parko Teltonika Hightech Hill plėtrai. Beveik 40 arų ploto sklype Beržuonos gatvėje bus plėtojamas parko antrasis etapas, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Tuo metu nuo tarnybos trečiajame plėtros etape numatoma kurti puslaidininkių pramonės pajėgumus, įrengti puslaidininkių lustų projektavimo, gamybos, pakavimo, surinkimo ir testavimo infrastruktūrą, taip pat plėtoti galios modulių ir elektronikos komponentų gamybą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Mili bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Tai jau trečioji laidos valanda trumpai apie eismo situaciją ir žinoma lietuviško interneto apžvalga.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Aš turiu šiaip gerų žinių, sostinės vairuotojams avarijų nebeturime, pašalintos kliūtys iš kelio, bet didžiausios pūstys geležinio vilko gatvė link Žagerio gatvės sankryžos judant ir geležinio vilko gatvė atvykstant nuo Ozo sankryžos, taip pat nuo Buvidiškio Ozo gatvė judant ir žinoma Oslo gatvė link Tūkstantmečio gatvės ir Olandų bei Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo. Stamestie tuo tarpu, jeigu žiedo prieigos laikosi jau neblogai, turime šiek tiek spūsčių Šilutės plintu Banginio žiedo link važiuojant, bet šiaip gero ryto visiems noriu palinkėti. Ir kaip ir minėjau, lietuviško interneto apžvalga tai dažniausiai per šią parą lietuviai į Google vedė žodį lietuvišką Adrina. Adrina, atlikėja Adrina, susitokė su prodiuseriu Donatu Tamašausku Kaune. Tai domisi lietuviai pop muzikos ir lietuviško muzikos pasaulio naujienomis. Klaida taip pat virš tūkstančio kartų parašyta į Google buvo čia siejama su straipsniais, pavyzdžiui, darbų Vilniuje planuotai tą pačią klaidą kartoja kasmet. Skliausteliuose citata, tai absurdas. Vilnių vadina Malkų sostinė, yra toks straipsnis, svarbiausia trinkelės, renovacija, asfaltas, parkavimas, apie medžius negalvojama, toks straipsnis iš LRT. TV3 rašo taip pat apie klaidą, kurią po audros padarė daugelis lietuvių. Permokami tikrai dideli pinigai apie generatorius. Taip pat kunigas, labai daug kartų kunigas į lietuvišką Google buvo įvestas. Tai čia apie Sigito Tamkevičiaus sekmadienio evangelijas ir panašiai. Na, sekmadienis, vėl, bičiuli, vis dar jaučiama pirmadienį. Tad tokia trumpa lietuviško interneto apžvalga Adrina, klaida ir kunigas. Tokie trys labiausiai ieškomi žodžiai. Na, o mes grįžtame prie muzikos. Visiems geros nuotaikos.

0: Radio Stotis. Kelyje. Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

reklama. Autosiekis - daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai - mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos - ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos - lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus - nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.

Tikiuosi, kad laiko leidžiate puikiai, mes toliau su gera muzika, gera nuotaika, nepaisant to, kad pirmadienis, šypsena vis tiek veide, smagu su jumis būti kartu čia eteryje ir trumpai apie eismo situaciją, tai sostinė Laisvės prospektas prie Viršuliškių mokyklos, prie statybininkų rengimo centro netoli žodžių Rygos gatvės ir Buvidiškių sankryžos prabangioji fotosesija. Ozo gatvė nuo Buvidiškių judant spūstis, Geležinio Vilko gatvė iš tunelio link Žagirio gatvės sankryžos, taip pat spūstelė Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo. Šiuo metu avarija Žagirio gatvėje ties link Menų gatvė iš centro, važiuojant teks pastoviniuoti. Uostamiestyje tuo tarpu gana ramu, tai geros nuotaikos visiems, šią valandą jūs taip pat laukia rubrika, šiandien verta žinoti.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
3: Radijo stotis. Keli

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Ir šiandien rubrikoje, šiandien verta žinoti apie ugnikalnį. Išsiveržus ugnikalnį pratestas Džakartos oro uosto uždarimas pirmadienį dėl ugnikalnio išsiveržimo, sustabdžius veiklą ir dešimtims tūkstančių keleivių įstrigus oro uostose pagrindinis Džakartos oro uostas ir dar trys oro uostai pratėsė savo uždarimą iki 18 arba 14 valandos Lietuvos laiko, maždaug už 150 km nuo Indonezijos sostinės esantis Anak Krakatau ugnikalnį. Kalnis išsiveržė šeštadienį, išspjaudamas lavos fontaną ir vulkaninių pelenų debesį. Šalies transporto ministerijos duomenimis oro erdvėje aptikus pelenų. Savaitgalį darbą sustabdė 8 oro uostai, todėl sutriko 100 skrydžių, o daugiau nei 170 tūkstančių keleivių liko įstrigę. Mažiausiai 4 oro uostai, skaitant Džakartos tarptautinį oro uostą, pratėsė savo uždarymą nuo pirmadienio ryto iki 18 valandos. Soc tinkluose pranešė oro uostų operatorė Angkasa Pura. O šio oro uosto operatorė nurodė, atsižvelgiant į didėjantį Anak Krakatau ugnikalnio išsiveržimo aktyvumą, keliuose oro uostuose skrydžiai buvo sustabdyti, keleiviams patariama reguliariai stebėti savo skrydžio būseną atitinkamose oro linijų bendrovėse. Tai Anak Krakatau, beje, kurio pavadinimas reiškia Krakatau vaikas, stūkso sąsiauryje, kuris skiria Javos ir Sumatros salas. Šis ugnikalnis yra sporadiškai aktyvus nuo to laiko, kai praėjusio amžiaus pradžioje iškilo iš jūros Kalderoje, susidariusioje po 1883 metų Krakatau ugnikalnio išsiveržimo. Aš pamenu geografijos pamokas mokykloje, mums mokytoja apie šį ugnikalnį pasako, kai jis išsiveržė, ten nesuvokiamo galingumo buvo išsiveržimas, kad nauja sala atsirado. Nauja žemė iš tos lavos, kurią išspjovė Krakatau ugnikalnis, atsirado tiesiog žemėlapius, reikėjo perpiešti, ten nesuvokiamo dydžio sprogimas, tai ir turi dar vaiką savo, tas Krakatau ugnikalnis, na, ta motulė gamta, žinokite, yra nesustabdoma. Tai čia 170 tūkstančių žmonių dabar yra įstrigę Indonezijoje, nes negali palikti šios valstybės grįžti namo dėl išsiveržusio ugnikalnio. Prieš gamtą tikrai nepakovosi, apie tai buvo rubrika šiandien verta žinoti.
0: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.

Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Lietuvoje lygiai 10 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Panamos kanalas penktadienį dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros pradėjo mažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Panamos kanalo administracija pranešė, kad laivų, kuriems leidžiama praplaukti kanalu kasdien, sumažės nuo 36 iki 34 dėl žemų vandens lygio dviejose dirbtiniuose ežeruose, kurie maitina kanalą. Agentūra nurodė, kad nuo rugsėjo vidurio šis skaičius sumažės iki 32. Centrinė Amerika šiuo metu kenčia nuo smarkios sausros, kurią sukėlė El Niño. Meteorologinis reiškinys, dėl kurio pakyla paviršiaus temperatūra centrinėje ir rytinėje pusiaujo ramijo vandenyno dalyje. O tai sukelia pasaulinius vėjo atmosferos slėgio ir kritulių pokyčius. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba sekmadienį buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė pareigūnai. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Leidinio The Kyiv Independent duomenimis, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą, pranešė šiuo klausimu susipažinęs šaltinis. Nacionalinė žemės tarnyba Vilniuje, Liepkalnyje, išnuomojo žemės sklypą aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomo parko Teltonika High Tech Hill plėtrai. Beveik 40 arų ploto sklype Biržonos gatvėje bus plėtojamas parko antrasis etapas, pranešė tarnyba. Tuo metu, anot Nacionalinės žemės tarnybos, trečiajame plėtros etape planuojama ir numatoma kurti puslaidininkių pramonės pajėgumus, įrengti puslaidininkių lustų projektavimo, gamybos, pakavimo, surinkimo ir testavimo infrastruktūrą, taip pat plėtoti galios modulių ir elektronikos komponentų gamybą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1400 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

Є Сеноя Вайдас Баумила. Єво Дудайте су Діджей Маманя. Одан Дуя Анбо. Игорь Лобановас и Sky Hackers. Ренгини вес Роландас Мацкевичус. Ренгинье jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aironida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aironida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.

0: Jogile, mikrofonas įjungtas. Labas rytas.
1: Ačiū šį kartą, kad pranešė, kad mikrofonas yra įjungtas. Man atrodo, dabar kiekvieną kartą prieš kalbėdama, žinai, aš pat tuksenzi, pasižiūrėsiu, ar yra garsas ar ne.
0: Ar nori papasakoti, kas ten nutiko penktadienį?
1: Žinai ką, nežinau, reikia...
0: Gerai, paliekam tai.
1: Jeigu neišgirdote, tai nebeišgirdote.
0: Palikom,
1: jeigu...
0: paliekam tada visą tai.
1: Judam tai, toliau, praėjo savaitgalis, nauja, kaip sakant, savaitė prasideda, tai nauji ir dalykai.
0: Nauja diena, naujas iššūkis.
1: Naujas iššūkis, kalbant apie tą savaitgalį, kaip tos savaitgalis man tai?
0: Puikus.
1: Puikus.
0: Toks, kokio ir norėjau.
1: Tikrai.
0: Atsimeni, kalbėjom ten apie 100 eurų ir kaip savaitgalį praleisti.
1: Tai išleidai 100 eurų savaitgalį.
0: Jo, išleidai. Ne, dabar pagalvojus, jeigu pramogoms, tai ne, 100 eurų neišleidau.
1: Tiesiog suneštinis draugais buvo.
0: Jo, pragyvenau, galiu sakyti taip, apie 100 eurų, bet pramogoms tai.
1: Jis, žinokit, aš užbėgsiu įvykiams už akių, jau gyrėsi, kaip pramynė tenais savaitgalį su dviratuku, pasidžiaugė penkiom tam saulės.
0: Ne penkiom, iš tikrųjų, išmyniau iš namų ir pasiekiau tada žemuosius šančius.
1: Eik tu!
0: Ir saulė pradėjo šviesis,
1: tu matai kaip, nu, prie upės.
0: Prie upės, taip. Tai Vilijos parke sustojau, savo pasėdėjau, pasimėgau ir pasigailėjau, žinai, ko pasigailėjau, kad akinių nuo saulės nepasėmiau.
1: O turi?
0: Turiu.
1: Gerai, šunuolis.
0: Sakiau, nereikia, čia ai apniukė, bet jau pasikeitė orai. Gerai, nesvarbu apie orus.
1: Svarbu apie savaitgalį. Nes jo, mes susiginčinam, iš tikrųjų, vat, su Manto atėję kartu pasipasakojom, kągi čia veikiam tą savaitgalį ir šiek tiek pasiginčijom, kaip yra geriau tą savaitgalį pradėti, turbūt taip, kadangi vis tiek keliamės į darbus, turbūt kiekvienas vos ne, ir, na, turime darbo dienomis keltis anksti, bet kaipgi tą savaitgalį? Ar geriau yra atsikelti anksti, čia buvo mūsų ginčas, ar geriau sekti visgi tą pačią rutiną, kur vykdai per savaitės dienas, ir atsikelti anksti, ar visgi leisti savo pasigulėti?
0: Jo gilė, ne jo kauko, aš šeštadienį tikrai 5.50 nesikelsiu. Niekaip.
1: 5.50. Tavo gal šiek tiek per ekstremalus yra rytinis atsikelimas, žmonės normalus gal 5.50 nesikelia.
0: Pas mus
1: bet
0: klausyti
1: gal
0: yra ir ankstesnių, anksčiau keliančių.
1: Bet žinok, aš prisiminiau, kad aš visą laiką irgi keliuosi šeštą, tai... Supratau, kad 5.50 nelabai toli nuo 6.
0: Jo, čia labai iš tikrųjų arti. Tai, mėly bičiuliai, Jogilė sako, kad savaitgalį reikia anksti keltis.
1: Aš sakau, kad taip. Aš sakau, kad pradėti negulinėti iki pietų, o atsikeli gerai, sakykime, ne 5.50, ne 6, gal kokia, na, 8. Aš tokį, vat, 8-9, sakyčiau, čia jau limitas yra ir kad galėtum kažką nuveikti, pasitvarkyti, gal nesitvarkyti, bet labiau nuveikti. Žiūrėjau, kažkaip smagiai praleisti savaitgalį.
0: Taip, mėly bičiuliai, o aš sakau, kad reikia savaitgalį šiek tiek pamiegoti ilgiau, kaip iš Commodores dainos Easy. Easy as a Sunday morning ir ramiai pradėti dieną. Mėly bičiuliai, dalinkite savo nuomonėmis, galite mums brūkštelėti į mobiliją liniją, jos numeriai 0611-422-2, 0611-21-000. Ir vienam iš jūsų parašiusiu, pasidalinusiu savąją nuomonę, galite taip pat brūkštelėti mums į Facebook ar Instagramą, radijas kelyje tiesiog paprastai profiliui parašykite žinutę, pasidalinkite savo požiūrį šį klausimą, reikia savaitgalį ilgiau pamiegoti ar ne, kaip Jogilė sako, anksti keltis, jau iki 12 ten būti 5 darbus nudirbus ir panašiai. Aš nežinau, galima gal ir vėliau
1: gerai,
0: viską pradėti.
1: Aš apie darbus nieko nesakiau. Gerai, pailsėti, gali kažką veikti.
0: Tai mes jau turime jums prizą, jis yra studijoje Bella Lab. Bella Lab klausė jūsų, ar pajuntat, kad pritrūksta šiek tiek judėjimo laisvės ir dažnai jos pasigendame tada, kai ima trūkti. Tai šiandien mes jums dovanojame naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei.
1: Žinokit, čia toksai gražus pakelis, to Bella Lab dabar laikau kaip tik rankose, tai yra netgi gausite 3 mėnesiams tą maisto papildą, tai jums tikrai užteks čia kaip ne vienam mėnesį, ne dviem, netgi 3, tai 4 dalį metų visam vienam mūsų sezonui.
0: Iki praktiškai naujųjų metų.
1: Taip, ir čia žinokit, tikrai vat, padės jums, jeigu sanarius paskausta, na, mes negydytojai, negalim sakyti, kad čia yra visiškai kažkoks tai vaistas, bet maisto papildus visą laiką naudinga vartoti, visgi tie vitaminai tikrai pasisavina geriau į kūną.
0: Mėly bičiuliai, visada svarbu sveikas gyvenimo būdas, tinkama mityba, o šis maisto papildas gali jums tik padėti pasiekti savo rezultatų. Užsibrėžtų tai Bella Lab prizas vienam iš jūsų, laukim jūsų pranešimų, jūsų pasakojimų, labai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Tai reikia savaitgalį keltis anksti, ar galima šiek tiek pasilepinti ir pamiegoti. Mes sugrįšime į eterį neužilgo, sulaukę jūsų pranešimų, jais tikrai pasidalinsime valandos pabaigoje, pasveikinsime vieną iš mūsų klausytojų ir padovanosime šį puikų Bela Lab prizą.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Ir mes šiandien jūsų klausime, savaitgalį po ilgos darbo savaitės geriau, ilgiau pamiegoti ar trumpiau ir sulaukiame labai nuotaikingo mūsų klausytojo Petro pranešimo, tai gal pasiklausom visi.
2: Man žinok labai patinka Petras, jis laiką mums rimuotai atsiunčia poemas, eilėraštukus rašo, tai vat paklausykit, ar geriau yra pamiegoti.
1: Petras pasidalino savo
2: Taip,
1: nuomonę
2: šio klausimo. Pasidalino, paklausom.
3: Sauleidžiu pamiegoti, aš savaitgalį iki aštuonių.
1: Prilėtin.
2: Palauk.
1: Ant dviejų X paleidai, ant vieno.
3: Pamiegoti aš savaitgalį iki aštuonių, nes darbo dieną tenka keltis pusė trijų arba pusė keturių. Kaip supranta, tai man yra riba. Užsitaisau kavytės, pasileidžiu muzikytę ir šeimynai pusėtukus gaminu. Užsidėti iš savo šeimos narių pliusą, taip šaunu. Gauni net pagirų. Man tai juk nesunku, nes juos labai myliu ir gerbiu.
1: Mielas Petrai, jūs sakėte pusę keturių, ar ne keletės?
2: Kartais pusę trijų, pusę keturių.
1: Jo, pusę trijų, tai jau jeigu aštuntą keletės savaitgalį.
2: Jūsų standartais čia turbūt vėlai.
1: Pamiegat jūs gerokai pamiegojas esat. Labai gražus renšimas, tai taip pat sulaukime į mobiliją liniją. Andrius dalinasi savo nuomonę. Sveiki, kasdien nusikalu darbę, tad būtų nuostabu galėti geriau palsėti. Darbovietę su kolegomis sapnoju, kas antrą naktį rašo klausytojas. Bet kad ir kokie jie būtų nuostabu, bus, reikia ir nuo jų palsėti. Sutinku visais 100% su jumis. Andriau, tai mėly bičiuliai.
2: O Andrius neparašė, kokiam darbe dirba?
1: Radijos skylėje tai nedirba, nes man atrodo, ne mūsų Andrius.
2: Ne mūsų Andrius. Man labai būtų įdomu, kokias, žinai, kokias, nu,
1: girdė, aš manau,
2: kas kolegos
1: aš manau,
2: yra,
1: girdė.
2: Kas apnuoja.
1: Aš manau, girdė. Andrius įdomu, kokį darbą dirba. Manau, kad reikalaujant į daug susikaupimo. Polisis yra gerai, polisis yra gerai ir mes neveltui, žinokite, surišome šį klausimą su puikiu prizu, tai Bella Lab turi
4: reklama.
1: Dovanų judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien mes jums dovanojame naują Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei. Ir pakuotę mes čia turime studijoje. Trims mėnesiams,
2: Taip,
1: ar ne?
2: Trijų mėnesių papildai, tai tikrai jums užteks, na, visam rudeniui, tai tikrai, o paskui jau galėsite
1: metų,
2: iki naujų metų, paskui jau galėsite šiek tiek jau pasipildyti patys, bet tikrai, na, sąnarius pradeda skaudėti ir nuo šalto oro ir šiaip, jeigu sportuojat, kažką veikiat arba tiesiog sėdėt, tai visą laiką gerai yra turėti tų maisto papildų, kuriuos mes šiandien ir dovanojame. Tai dar turite laiko 20 minučių, na kokias 15 galbūt labiau, mums atsiųsti parašyti
1: savo nuomonę.
2: Savo nuomonę, ar jums visgi labiau patinka savaitgaliais pamiegoti ilgiau ar atsikelti anksčiau.
1: Mili bičiuliai, čia niekam įtikti nereikia. Mes jūsų vardus vėl į laimės ratą įrašysime ir prasuksime ir kas laimės tas. Mes, žinokit, favorito tikrai jokio neišrinksime, tad pasiklausome muzikos, laukime jūsų pranešimų, jūsų istorijų, į mobiliją liniją galite parašyti, galite mūsų į Facebook ar Instagramą, kaip jums patogiau, neužilgo susigirdėsime. Dabar pasiklausykime muzikos.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Atėjo tas metas, mėly bičiuliai, kai vienam iš jūsų padovanosime Belalab prizą, tai papildai su Heluronu jūsų sanariams. Sulaukiame ir daugiau jūsų nuomonių. Laimės ratas jau paruoštas, neužilgo sužinosime nugalėtoje.
1: Geriausias rytas kelyje. Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Aš žinai, šiandien kaip ir praeitą savaitę minėjau, atsikėliau lygiai 10 minučių iki žadintuvo. Ir kaip mane tai nervuoja, aš nesuprantu, dar 10 atrodo pamiegoti kaip norėtųsi. Taip sutinku ir su vienu iš mūsų klausytojų mobilioje linijoje sulaukiame tokio šmaikštaus komentaro. Būtų geriau anksčiau atsikelt, bet sunku. Taip, visiškai teisingai.
3: Žinai, kai nori, bet neišeina.
0: Jo, bet sunku. Taip, čia kalbam, mili bičiuliai, apie savaitgalį. Geriau pamiegoti ilgiau ar atsikelti anksčiau ir kažką įdomaus nuveikti. Man, pavyzdžiui, savaitgalis įdomaus nuveikimas yra išsimiegojimas irgi. Tai,
3: jeigu... O tai nebūna taip, kad kuo ilgiau miegi, tuo labiau pavargęs jautiesi.
0: Priklauso, tai permiegoti irgi galima, bet aš svarbiausiai pakilti ir daryti. Tada
3: gerai, man žinok, aš kitą klausimą sugalvojau tau, kiek ilgiausiai esi nemiegojęs?
0: Kiek ilgiausiai esu nemiegojęs? Tiesiog valandų.
3: Taip. Arba naktų, nežinau, parom gal?
0: Parą esu nemiegojęs.
3: Parą.
0: Esu 26 valandas nemiegojęs, atsimenu. Aha. Nes buvo toks momentas gyvenime, kai ir dieninį, ir naktinį dirbau.
3: Aha, dėl darbo.
0: Tai reikėjo nemiegot ilgai.
3: Kaip tau sekėsi išgyvent?
0: Blogai.
3: O paskui ir miegojai 24 valandas.
0: Paskui miegojau, užsitraukiau užuolaidas ir įsivaizduok, ten daugiabutį viskas girdisi. Ten verda, puodus nešioja žmonės. Bet viskas čia tvarkoje, mėly bičiuliai. Tai mes turime ir Petrą, turime Andrių Evaldą ir klausytoją, kuris teigia, kad norėtų ilgiau pamiegoti, bet anksčiau atsikelti norėtų, bet sunku jam. Evaldas rašo, kad tik už pagulėjimą šauktukas. Tai jūs visi ir Petras taip pat, kuris šiaip keliasi pusė keturių ar ne, būna dar šiek tiek anksčiau.
3: Bet kai savaitgaliais keliasi, kiek ten sakė, aštuntą.
0: Taip, Petrai, jūs pamiegat savaitgaliais, tai gerai. Gal nieko nelaukime ir
3: dėk
0: sukime.
3: Dėk visus tą laimės ratą.
0: Jo, sudėjau visus į mūsų laimės ratą. Taigi, pasukim laimės ratą, kol sukasi, galim pagalvoti, kamgi gali atitekti. Ir sustoja laimės ratas prie vardo, kuris prasideda iš A raidės. Tai mes su Jogile sveikiname Andrių. Andriau, prizas jūsų, sveikinimai. Sveikinimai skrėja Andriui. Net ir būgnus.
3: Wow.
0: Tai, Andriau, jums atitenka...
3: Belalabas.
0: Belalab prizas. Visa diena ant kojo, gal valandos prie kompiuterio be pertraukos. Judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose. Jūs siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau internete, belalab.lt, dub-dub sanariai, ar ne?
3: Dub-dub sanariai, ir čia žinokit, gausit net trims mėnesiams 90 iš viso kapsulių, tai tikrai užteks jums ir ilgesniam laikui, kad galbūt pajustumėt, kaip sanariai nebesitrina jau.
0: Jo, kaip nebegirždai jums. Tai Andriau, prizas jūsų, susisieksime su jumis dėl prizo atsiemimo, būkite ramus. Ačiū visiems, kurie dalinotės šmaikščiomis savo nuomonėmis. Aš jau tariu iki, palieku jūs su Jogile, ji nuo 11 su laida nieko rimto. Kaip tau sugrįžimas pirmą savaitę? Pasilgai radio. Eterio.
3: Labai pasilgau, bet žinok, šiandien tai aš nežinau, ar čia kažkoks tai dalykas yra, bet visą laiką po savaitgalio tą pirmadienį norisi miego.
0: Norisi miego, ar ne?
3: Bet aš atsikelsiu, nes jaudink.
0: Gerai. A tu dar neatsikėlus nori pasakyti?
3: Nežinau, aš žinok, išgirsiu kokią nors gerą muzikytą ir aš pašoksiu akis.
0: Aš, man atrodo, žinau, kad tau patiktų, ar ne? Tai pasiklausom dainos RMBH. Gerai, mėly bičiuliai, iki rytojaus. Likite kartu su Radio Kelyje.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos.

0: 17 valandos. Aujama Kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Rimtai ir nelabai rimtai įsivažiuosime mes jau ir į šį pirmadienį. Turime 14 minučių po 11 valandos. Dar kartelį labas rytas visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, taip pat vėliau papasakosiu, ką verta šiandien žinoti ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Mačiau ir norėjau jums pranešti, kad turime neveikiančius šviesoforus Vilniuje, tai Dariaus ir Girėno brolių gatvės sankryžoje. Taip pat yra ir tokių techninių įvykių, bet atrodo, kad čia viskas tvarkosi. Daugiau kaip ir tokių spustelių nematau. Jeigu tik turite kažkokių tai pranešimų, drąsiai man galite rašyti skambinti numeriu 0611-21-000 ir aš informuosiu visus mūsų klausytojus. O dabar keliaujam toliau su muzika.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Radio stotis. Studija.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien galimas trumpas lietus, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį be žemesnio lietaus dieną, kai kur visgi dar gali trumpai palinoti, temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų vėlgi protarpiais lietus, temperatūra sieks 20-25 laipsnius šilumos. Šiuo metu Kaune mažiausiai 13, Vilniuje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių aukščiau.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама. Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Rimtai ir nelabai rimtai.
1: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
2: Įdomi, čia šiandien diena, turime 7 šio mėnesio dieną ir būtent 7 mėnesio šio mėnesio dieną yra, žinot, kokia diena švenčiama, ogi saliamio diena. Tai šiek tiek jums ir papasakosiu apie tą saliamį. Pats žodis saliamis, tai yra kilęs iš italų kalbos ir čia tokia įdomi pamokėlė, kad iš tikrųjų pats, kaip mes sakome, saliamį, tai reiškia itališkai kelias dešras, tai yra daugiskaita, o vienaskaita turėtų būti saliame su e raide galūnėje, o ne i, na, bet kadangi žmonėms kažkaip buvo paprasčiau sakyti tą saliamį, tai čia viskas taip ir išsirutuliojo, kad mes kažkaip tai vadiname viską daugiskaita. O pats žodis tai yra sudarytas iš druska, kadangi salė itališkai reiškia druska ir nuo tos sūdytos mėsos, kurią norėdavo na italai ir mes žinoma taip pat išsaugoti ilgesniam laikui. Tai va taip pat ir kilo tas saliamis. Istorija tikrai na senesnė už šiuolaikinę Italiją, kai žmonės senovėje pastebėjo, kad mėsą galima išlaikyti pasūdžius, išdžiovinus ir apsaugojus nuo gedimo ir būtent Romos laikais Italijos teritorijoje jau buvo gaminamos įvairios konservuotos mėsos ir vėliau skirtingose Italijos regionuose ir susiformavo tas savitų dešų gamybos tradicijos ir buvo tas saliamis atrastas, ne bet tų saliamio būdų yra tikrai labai labai daug, o mes, jeigu lietuviškai, tai yra, žinokit, vytinta dešra ir jinai irgi yra lygiai tokio pačio gamybos būdo, kaip tas vadinamas saliamis. Šiandien mes ir pasiklausysime nelabai galbūt su saliamis susijusią dainą, kadangi tokio, žinokit, dainos aš neatradau, bet čia keliauja Space Cowboy, visgi tas cowboy nuo kiaulienos, ne nuo kiaulienos, nuo jautienos, tai ir pasiklausykim.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to
2: me. I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Nusikelsime šiandien į 2016-uosius ir tie metai The Chainsmokers karjeroje buvo labai svarbus. Jie išleido dainą Closer, kartu tai padarė kartu su Halsey dainininkė. Ir, na, šiek tiek priminsiu apie dainą ir paskui papasakosiu, kuo tai yra susiję su šią dieną. Dainoje pasakoma yra apie du buvusius mylimuosius, kurie netikėtai susitinka ir supranta, kad jų jausmai dar nėra visiškai išblėsę. Tai nėra ta tokia klasikinė romantiška daina, joje labiau daugiau tokios nostalgijos. Ir neišsipildžiusių santykių svajonių ir tų prisiminimų apie ateitį, bet daina nėra liūdna, jinai tokia, na, tikrai dainuojama ir netgi ritminga ir netgi smagi galėtų atrodyti, jeigu nesiklausytum būtent tų žodžių. Ir įsimintina ta pati pagrindinė dainos idėja, kad du žmonės supranta, kad nors jų santykiai nutrūko, jie vis dar jaučia stiprų ryšį. Ir kasgi nutiko rugsėjo 7-ąją prieš 10 metų. Ogi ši daina, ta po Jungtinės Amerikos valstijose pirmoje vietoje Billboard Hot 100 sąraše ir išsilaikė toje viršūnėje net 12 savaičių iš eilės. Ir jinai pasiekė taip pat pirmąją vietą daugiau nei 10 šalių, net 26 savaitės prabuvo Billboard Hot 100 penketuke, vėliau 32 savaitės išbuvo Hot 100 dešimtuke ir na tapo tikrai tokia kaip ir viena ryškiausių 2016 popmuzikos hitų. Ir labai išgarsino pačius Chainsmokers ir Halsey, žinoma, lygiai taip pat. Įdomus faktas apie dainą, kurį norėčiau, kad jūs žinotumėt, yra, kad pati idėja dainos yra, kad lyg tai būtų, lyg tai vyktų kaip dviejų žmonių pokalbis. Išgirsite, kad vyriškas balsas pirmiau pradeda dainą, tenais padainuoja, pašneka, ir po kiek laiko moteriškas balsas atsako, vėlgi lyg tai vyktų dialogas. Dabar prisiminkime, kaip ta daina skamba, čia Chainsmokers, Halsey, Closer.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Vienoje Berlyno elektros pastotėje pirmadienį kilo ir žalos padarė gaisras, pranešė Vokietijos policija. Pareigūnai tiria, ir šis incidentas yra diversija ar techninis gedimas. Gaisras elektros pastotėje kilo tokiu metu, kai pareigūnai ieško įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje įvykdžius virtinę išpolių prieš pastotės, kuriais siekta nutraukti tiekimą iš anglimis kūrenamų elektrinių. Pėstininkų brigada Geležinis Vilkas baigė 3 savaites trukusį dalyvavimą Vokietijoje vykusiose tarptautinėse pratybose kardų susikirtimas 2026-ieji. Hohenschelfe jungtinio daugianacionalinio pasirengimo centro teritorijoje vykusiose pratybose Lietuvai atstovavo apie 300 karių. Pratybų metu pėstininkų brigada Geležinis Vilkas buvo pavaldi Jungtinių Amerikos valstijų armijos pietų Europos operacinių pajėgų pagrindų suformuotai divizijai. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistų kilmės tyrimus, pranešė ministerija. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslinkus lavinai žuvo 11 alpinistų, dar 6 dingo, pirmadienį pranešė gelbėjimo tarnybos. Lavina sekmadienį nuslinko kalno šlaitu, tarpeklį ir užgriuvo 33 alpinistų grupę, pranešė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija. Vilniaus savivaldybės miesto tvarkymo įmonė Grinda per maždaug mėnesį atnaujins sostinėje esantį 3 kryžių paminklą. Kaip pirmadienį pranešė savivaldybė, bus nuvalytas paminklo viršus, atlikti atnaujinimo ir dažymo darbai, planuojama darbus atlikti per mėnesį, tačiau tikslią trukmę lems oro sąlygos ir darbų eiga. Darbų metu teritorija nebus uždaryta, o patekimas į kalną ir panoraminė aikštelė nebus ribojamas, tačiau lankytojai negalės prieiti prie paminklo. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka.
0: Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai.

Tai darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

Čia Chris Norman baigė skambėti Mexican Girl. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę. Per ją turėsime orų prognozę, taip pat sporto naujienas, rubrika senas ar naujas. Tikrai bus ką paklausyti. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių pastebėjimų iš įvykių kelyje, galite su manim susisiekti. Numeriu 06112100 ir to pačiu numeriu visą šią valandą turime ko paklausom. Ką reiškia, kad jeigu turite kokį nors kūrinuką, kuris kalba jums skamba galvoje, galite man brūkštelti. Parašyti ir pasistengsiu tą dainą paleisti į eterį. Dabar važiuojam toliau su gera muzika.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virš skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Radiostates. Kilia.
1: Reklama. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien galimas trumpas lietutis, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat galimas lietus tiek naktį, tiek dieną, jisai bus trumpas, nežymus. Dieną temperatūra pakils iki 19-24 laipsnių šilumos. Trečiadienį vėlgi protarpiais lietus, bet temperatūra bus šiek tiek šiltesnė, apie 20-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių. Aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė.
1: Anthony for three. Puts it in. Next by one.
2: Ronaldo.
1: Oh, genius. Absolute genius.
3: Sporto žinios.
4: Pristau sporto žinias. Triškinančią pergalę kontrolinėse rungtynėse džiaugiasi Müncheno Bayern klubas Roku Jakubaičiu. Bavarai rezultatu 98-67 nepaliko vilčių Bambergo Brose krepšininkams. Jakubaitis prie pergalės prisidėjo 4 taškais. Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezonų cikle. Tomo Masiulio auklėtiniai Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Saba ekipą 112-78. Anglijos Premier lygoje vyko intriguojantis Londono derbis tarp Arsenal ir Chelsea komandų. Trečiajame lygos ture susitiko 2 nepraradusios komandos. Šalies čempionai Arsenal galiausiai 2-1 nugalėjo Chelsea. Barcelonos klubas toliau žengia nesustabdomai Ispanijos čempionate. La Liga pirmenybėse jie pratęsė savo dominavimą sezono starte. Ketvirtajame ture, be kluptelėjimų žengiantys katalonai vėl laimėjo. Jie išvykoje 5-0 sutriuškino Valencijos komandą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
3: Sporto žinios.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Važiuokite mašinų sraute ir klausykitės radio kelyje.

Senas ar naujas rubrika atkeliauja į eterį ir šiandien turime na, tikrai visiems gerai žinomą dainą, tai yra Elvio Preslio Always on my mind. Ir pristatysiu ne tokias jau vieną tikrai na, senoką versiją, kita nebus labai labai nauja, bet visgi pakeista Always on my mind versija. Tai pati žinoma, mums Elvio Preslio buvo išleista 1972 ir ji tokia rami, kur dainoje žmogus pripažįsta, kad galbūt nepakankamai parodė savo meilę, Jisai suvokė, kad santykiuose padarė klaidų ir kad partneris galėjo jausti nepakankamai mylimas, tačiau jis tvirtina, kad žmogus visą laiką buvo jo mintise ir širdyse. Na ir ta pagrindinė dainos mintis, aš žinau, kad ne viską padariau teisingai, galbūt tau neparodžiau, bet tu visada buvai mano mintise. Tokia jausminga, rami, graži daina po skirybų, jis ją parašė su Priscilla Presley ir dėl dainos emocinis tas turinys, todėl ir dažnai siejamas yra su jo asmeniniu gyvenimu, nors... Na, taip, pati daina nebuvo parašyta specialiai apie jo santykius, bet kadangi ten viskas taip susidėlioja po skirybų, tai taip ir buvo pritemta, galima turbūt taip pasakyti. Ir ta daina pasiekė top 20-ką Jungtinės Amerikos valstijose, pateko į tą 20-ką Billboard Hot 100 sąraše, Jungtinėje karalystėje taip pat į 10-ką pateko ir tikrai iki šiol skamba labai daug kur. Ir atnaujintas variantas, kurį parašė Pet Shop Boys, taip pat Always on my mind, tai čia buvo po 10 metų jau 87-aisiais ir kaipgi viskas atsitiko. Patys Pet Shop Boys nežadėjo išleisti šios dienos kaip kažkokio tai variantų naujesnio, jie tiesiog surengė pasirodymą BBC laidoje Love Me Tender, kuri buvo skirta būtent Elvio Preslio atminimui po jo mirties ir jie sudainavo Always on my mind, šiek tiek pakeitė tą dainą, jį paturbino idėją tokio sinpopo elektroninės muzikos motyvų ir žmonėms labai patiko. Ta daina taip išpopuliarėjo, kad pasiekė jinai pirmą vietą Jungtinėje karalystėje singlų reitinge ir kitur ir tikrai šoktelėjo tiek pačių Pet Shop Boys klausomumas tiek dainos ir netgi tai buvo aplenkęs kalėdinį numerį singlas. Tai vat taip buvo įdomu, kad Jungtinėje karalystėje būtent 87-aisiais per kalėdas grojo ne kalėdinį Lėdinė daina pirmoje vietoje, o būtent Pet Shop Boys, Always on my mind. Dabar mes šių abiejų dainų ir pasiklausysime. Always on my mind keliauja į eterį.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radio kelyje žinių. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Kaip rašė BNS, ministerija siūlo keisti kai kurias kelių eismo taisyklės. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus, lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiuojimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šonius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Stivas Vitkofas sekmadienį surengė derybą su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu dėl karo su Rusija užbaigimo. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizitas Kyve, vykstantis praėjus dienai po susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Amerikiečiai Ukrainos sostinė atvyko traukiniu, tikėdamiesi atgaivinti derybas dėl didžiausio nuo antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo po eskalacijos vasarą. Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota susitikimas su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu Kushneriu. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus, pranešė ministerija. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, sako įmonės energijos skirstimo operatorius atstovė. Kaip rašė BNS, ESO pirmadienį pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektro tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Suomijoje pirmadienį prieš teismą stos vyras kaltinamas socialiniuose tinkluose seksualiai išnaudojęs 9-15 metų vaikų. Vyras kaltinamas 2019-22 metais įvykdęs įvairius seksualinius nusikaltimus prieš 361 vaiką. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Reklama. Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Startuojame jau ir paskutinėje nieko rimto valandžiukė, per ją turėsime orų prognozę, miesto pulso ir neformato rubrikas. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti. Ir žinokit, graži diena už lango, man atrodo, šviečia, tikiuosi, kad jums gera nuotaika, kad pietų

0: Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptiko informacija. Antradienio naktį žymesnė lietaus nenumatoma, bet dieną gali šiek tiek palynoti. Temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir trečiadienį lygiai taip pat panašiai šiek tiek gali palynoti, kai kur ir perkūnija būti, o temperatūra dieną pakils iki 21-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Miesto Pulsas.
1: Keliuosi pas mūsų draugus, mes vilnius.lt ir jie rašo jau apie savaitgalio planus Vilniuje. Sekmadienį Šventaragio slėnyje prie Valdovų rūmų vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į tradicinę medžiotojų šventę ir žvėrienos puotą. Šventė prasidės iškilminga eisena su vėliavomis medžiokliniais šunimis ir dūdų orkestru nuo Vilniaus rotušės iki katedros aikštės. Ir tenais tikrai ragina ateiti žmonės susipažinti, pamatyti ir tuos šunis medžioklinius ir paragauti žvėrienos. Vienos, kaip jie sako, pati puota vyks ir, na, tokia tikrai neįlinė ir įdomi šventė. Dabar keliuosi pas Diena LT ir keliuosi į Klaipėdą, kur perspėja, kad dabar vyks, gali tokie vykti sprogimai, kad žmonės neišsigestų. Neišsigestų, tai Klaipėdos miesto savivaldybė paskelbė, kad rugsėjo 7-11 dienomis Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba organizuoja pratybas ir ten galimi sprogimai, tai žinokit, nieko ten blogo nevyksta, jeigu girdėsit, matysit, tai yra tiesiog pratybos.

0: Ir nelabai rimtai.
1: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
2: Sugrįžtu pas jūsų neformatu ir šiandien jame turime Tommy Richman ir Devil is a Lie. Kas tas Devil? Čia tikrai nėra kalbama ar dainuojama apie velnę, o labiau pagrindinė dainos tema yra savivertė, sunkus darbas, pinigai. Na, tikrai tie reperiai daug dainuoja apie jų pinigus, jie dažniausiai seko, kokie buvo vargšai, kaip jie iškilo ir kaip tie pinigai jiems padėjo sukurti save. Tai labai panaši ir ši yra išties daina, norėjau tiesiog jums ją paleisti, nes jinai surinko labai didelį pasisekimą, labai išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose, pati daina išleista prieš 2 metus, tai 2024-aisiais, ir na, iki dabar galima tikrai tiek TikTok'e, tiek kitur išgirsti ją vartojama ant įvairių vaizdo įrašų. Ir kaip ir minėjau, čia tas Devil is a Lie, tai nėra apie velnė, tai labiau sako, kad viskas, ką tu susigalvoji apie savo trūkumus, yra grinai tavo galvoje ir galbūt yra melas ir tu turi tiesiog save peržengti tam tikru momentu, kad tai būtų melas ir kad galėtum peržengti tas savo sunkenybes ir jas įveikti. Dabar ir mes pasiklausysime Tommy Richman, Devil is a Lie.

0: Eskimo Sounds Never Stop baigia skambėti mūsų eteryje, niekada nesustoja ir mūsų eteris, bet deja ši laida jau tikrai sustojinėja, man nebeliko daug laiko, tik tais 4 minutės, nepabėkit niekur, už 4 minučių turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o aš jūs palieku toliau su gera muzika, su geru eteriu ir iki rytojaus.
1: Radio Stotis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Siūlant keisti kelių eismo taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplekti dviračius neleis. Kaip rašė BNS, ministerija siūlo keisti kai kurias kelių eismo taisyklės. Norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką, sulėtinti iki jo važiavimo greičio. Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Vokietija pirmadienį paragino aukščiausios instancijos jungtinių tautų teismą atmesti Nikaragvos iškeltą bylą, kurioje Berlynas kaltinamas savo paramą Izraeliui palengvinęs genocidą Gazos ruože. Vokietijai tarptautinėme teisingumo teisme atstovaujanti Julija Monar teigė, kad teisėjai neturi jurisdikcijos priimti sprendimą šioje byloje ir atmetė Nikaragvos kaltinimus kaip netikslius ir iškraipytus. Nikaragva padavė Vokietiją į tarptautinį teisingumo teismą Hagoje, teigdama, kad Berlyno parama Izraeliui, ypač ginklų eksportas, pažeidžia 1948 metų jungtinių tautų genocido konvenciją. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į veterinarijos maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsdamas pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu gabenamų grūdų ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus, pranešė ministerija. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatoriaus atstovė. Kaip rašė BNS, ESO pirmadienį pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. BNS rašė, kad po rūpiučio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.

0: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Išgirdai, perskaitėjai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Šai.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.
2: Ilgai rinkausi šiai rubrikai, kokią dainą jums pristatyti ir apie ką pakalbėti. Ir man sukosi galvoje Aloko kūrinys Summer's Back. Ir aš pagalvojau, kad man kažkur girdėti tie ritmai, girdėtas tas priedainis. Ir prisiminiau, kad originali daina priklauso atlikėjai Moloko. Tai yra duetas iš Jungtinės karalystės. Ir jų kūrinys Sing It Back šiandien svečiuojasi pas mus rubrikoje, apie ką dainuojama. Tai Sing It Back buvo ypač populiari 90-ųjų pabaigoje ir tapo ikoniška daina, prisidedančia prie Moloko sėkmės. Dainoje derinamas elektroninis skambesys su nuotaikingu vokalu, o ritmas dainos, kaip ir visų dainų, skatina šokti, skatina pajudėti. O pagrindinė dainos tema – bendravimas ir emocijų išreiškimas. Šioje dainoje atskleidžiama, kaip svarbu yra dalintis jausmais su mylimu žmogumi. Dainos melodija yra labai lengvai įsimenama, o kartojami posmai sukuria tokį įtraukiančią patirtį. O daina tapo ne tik šokio muzikos klasika, bet ir daugelio renginių himnų, atspindinčių džiaugsmą ir gyvybingumą. Dėl savo populiarumo daina buvo perdainuota, perdirbta, remiksuota, žinokit, daugybę kartų. Ir kai dainos tokį gyvenimą išgyvena, kai daromi jų remiksai, kuriami, tai reiškia, kad daina tikrai yra gera ir verta šios rubrikos, apie ką dainuojama. O jeigu šiek tiek dar pasigilintume į žodžius, tai aišku, Sing It Back dainoje yra kalbama apie meilę, ilgesį ir emocinį ryšį su partneriu, su mylimuoju. Žodžiai perteikia norą, kad mylimasis pasidalintų jausmais ir patirtimi. Daina išreiškia norą, kad partneris sugražintų jausmus ir emocijas. Sing It Back. Tai Moloko šioje dainoje pati dainuoja mylimajam, kaip jį myli, kaip jo nori ir taip toliau. Ir ji tikisi, kad jis ta daina atsakys jai taip pat. Melodija, kaip ir minėjau, kuria tokia šventiška, smagia atmosfera. Na, šiaip dainos nuotaika yra gera. Nėra kažkokia baladė. Tikrai prisimenate ją, tad kelkimės į tokią 90-ųjų klasiką. Moloko Sing It Back, rubrika apie ką dainuojama.

0: reklama.
1: Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Po visų savaitgalio šelionių, gal gerų pailsėjimų, sugrįžtame pas jūs ir metas startuoti su piko valandos programa. Tikrai tikiuosi, kad visi gerai pasilsėjote, gerai gavote jėgas ir su gera energija kibote į šios savaitės darbus. Na, taip pat lieka palinkėti, kad visa ši ateinanti savaitė jums būtų kuo puikiausia, nuotaikos geros, na, ko reikia. Svarbiausia, ar ne, kad viduje jaustumėtės gerai. Čia atvykstu pas jūs aš, Daumantas, ir būsiu iki pat 19 valandos. Kaip visada žinote, jog didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams šioje laidoje, na, ir kas juose vyksta, kur galbūt eismo įvykių yra, spūsčių ir kitų dalykų. O visomis tomis žiniomis galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 06112100 arba mūsų Facebook'e. Laukiame jūsų žinių, praneškite jas ir na, galėsite kaupti karmos taškus ir jums būsime tikrai labai dėkingi. Taip pat šią valandą, na, jau įsivažiavome iš tikrųjų mūsų naujį kelyje sezoną, šiek tiek atsinaujiname programą vienoje kitoje vietoje, tad visai neužilgo girdėsite ir orų prognozę, jau sužinosime, kaip toliau tas ruduo, kokiais orais mus lepins. Taip pat dažniausiai šiai valandai pusėjus jau turime rubriką išleistą šiandien, paieškom kokios populiariausios dainos išleistos būtent šią dieną, kuomet ši laida vyksta. Na, bet šiandien šiek tiek pakeisime dalykus, kadangi turėsime pokalbį ir tikrai ne apie bet ką, o apie spūstis ir kas tas spūstis sudaro ir ar tikrai čia tie studentai atvažiavę į kelius visada, na, tą susispaudimo keliuose padaro. Tad apie tai plačiau pakalbės BT draudimo ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis, tad klausykite mūsų, na, maždaug šią 15.30 šį pokalbį ir pradėsime. Žiūrint į kelius, kokių čia įdomybių yra, Vilniuje kol kas jokių didesnių spūsčių nėra fiksuojama, vienintelis eismo įvykis Kalvarijų gatvėje ties Vilniaus gatve trečioje juostoje link centro yra įvykęs, tad tikimės, kad ten, na, visi sveiki gyvi. Kalbant apie

prabangias fotosesijas, na bent jau iš jūsų tokių žinių. Nesame gavę ar pavojingų vietų yra, na, kurių negalima patvirtinti, ar ten yra fotosesija ar nėra, bet galėčiau jūs įspėti. Na, Savanorių prospektas irgi, kiek matau, čia yra švarus, bet Oslo gatvėje, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės ties vakarinio aplinkeliu, čia labai tos fotosesijos mėgsta pasitaikyti, tad kviečiu čia šiek tiek prilėtinti ir neskubėti ir mažiau rizikuoti. Pasižvalgome į Klaipėdos kelius dabar, kągi mes čia matome, na čia iš Šilutės atvažiuojant link Kiekužiedo, šiek tiek pasispaudžiame ir štai žinokite dar, čia prabangi fotosesija, net nebijoju, kad yra Baltijos prospektas prie Nemuno baldų centro, na vis dar lauksiu žinoma jūsų patvirtinimo, bet galiu. Tikrai labai didelį signalą siūsti, kad čia skubėti nereikėtų. Tad Baltijos prospektas prie Nemuno baldų centro Klaipėdoje prilėtinam būtinai. Taip pat ir eismo įvykis čia yra įvykęs kažkur prie Clarksono autoserviso, irgi vertėtų į tai atkreipti dėmesį. Iš pasispaudimų čia, na, truputėlį, turime Daukanto gatvėje, čia važiuojant nuo Naujo Uosto gatvės iki Donelaičio gatvės, tai atkarpoje pasispaudimą, taip pat Liepojos šią gatvę iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti iki Šiaurės prospekto ir tai yra kol kas viskas, 15 minučių po 15 valandos ir toliau važiuojame su radio kelyje programa, o čia turėsime šiek tiek ir roko Nickelback atvyksta pas jūs su Leave Me Behind.

0: orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Minutė po 15:00, metas pasižvalgyti į orų prognozę. Antradienio naktį žymesnė lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19, Vilniuje ir Klaipėdoje po 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: eteryje Daumantas. Dienos svečias.
1: Įpusėjome 15 valandą, na ir bičiuliai, šiandien dienos svečias tikrai pakalbės apie, na, mums daugelį aktualius dalykus ir ypač radijo kelyje, juk tai yra labai aktualu, žodis spūstis, na ir kodėl jis susidaro, kokios, na, dėl ko, kaip ir kodėl tos spūstis susidaro, ypač atėjus rugsėjui, pakalbėkime su BTA draudimo ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu. Sveiki, Andriau, kaip mus girdite?
2: Sveiki, sveiki. Girdžiu puikiai, viskas gerai.
1: Puikiai girdite. Ačiū Jums labai, kad sutinkate vis dar pasidalinti savo žiniomis. Tad kiek smarkiai padidėja eismo įvykių skaičius prasidėjus rugsėjui ir kokios priežastys labiausiai takoja visas tas avarijas?
2: Na, eismo įvykių skaičius, tai turbūt nepasakysiu to, ką jūs turbūt kaip radijo eterio vedėjai norėtumėte išgirsti. Tai eismo įvykių skaičius šiaip rugsėjo mėnesį nėra, kad jis ten kartais pašokantis ir ar kažkokie labai ypatingai didžiuliai skirtumai būtų lyginant su, pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesiu. Tačiau taip, šiek tiek eismo įvykių skaičius padidėjo dėl eismo intensyvumo, dėl naujų atvykstančių į didmiesčius gyventojų, tai taip, eismo įvykių skaičius kažkiek didėja, bet ne taip drastiškai, kaip galėtų vairuotojai pagalvoti, kiek pasikeičia eismas keliuose dėl kamščių ar panašių kažkokio kitokio nesklandumo keliuose.
1: Na, o kalbant tada apie spūstis, ar ne, tai jau turite galbūt kažkokią tai statistiką susidarę ar kokių nepasitenkinimų iš savo klientų? Kiekgi tas spūsčių kiekis padidėja, galbūt turite procentais kokiais nors pasirašę?
2: Na, mes kaip draudimo bendrovė nesekame eismo spūsčių keliuose, čia galbūt ar savivaldybės, ar kelių priežiūros įmonių atstovai galėtų galbūt kažkiek plačiau pasipasakoti. Aš pats kaip ir vairuotojas, tai tikrai gatvėse matau, kad tikrai vat, šią savaitę jau, praeitą savaitę jau dalį iš dalies jau buvo pasikeitęs eismas keliuose, tai kaip pats kaip vairuotojas aš tikrai jaučiu, ypač savo maršrutais važiuojant, kad tikrai situacija kardinaliai yra pasikeitusi, bet irgi norėčiau tikėti, kad turbūt ne visose vietovėse ir ne visur vienodai tas skaičius automobilių keliuose ne visur vienodai pakina.
1: Supratau. Tada galbūt kokius sprendimus keliuose reikėtų vairuotojams priimti, kad na, keliuose tų spūsčių visokių susidarytų mažiau? Na, nes na, vėl vieni kaltina, kad per lėtai važiuoja, kiti, kad neįleidžia ir panašiai. Gal galėtumėt na, tokią informaciją pasidalinti, ar yra irgi kokia nors tokia suvestinė?
2: Na, visų pirma, mano patarimas galbūt būtų, jeigu be abejo, jeigu įmanoma, bet galbūt daliai vairuotojų galbūt atsisakyti automobilio, ypač tokio vat, rugsėjo, spalio mėnesio laikotarpio, kuomet kartais atrodytų žmonės turi galimybę viešuoju transportu nuvykti į kažkokią vietą, į darbus, į studijas ar panašiai, bet visgi neretai renkamasi važiuoti nuo savo automobilių, tai turbūt pirmas patarimas būtų įvertinti, ar yra galimybė kitais būdais pasiekti savo kelionės tašką, nes dabar dar ir tikrai ne žiema, galima ir dviračių rinktis, ir viešuoju transportu nuvažiuoti, o viešajam transportu dviračiui, kam mūsų ten tų automobilių kamščiai neįtin ir galioja. Kitas dalykas, jeigu kalbėti apie atvykstančius vairuotojus į naujus miestus, tai man argi pirmas patarimas būtų tikrai bent vieną kartą nuvažiuoti ne piko metu į savo kažkokią paskaitų vietą, į kažkokią mokymos įstaigos vietą, ne kamščių metu nuvažiuoti, kad susipažinti, tai kurgi iš tiesų man reikia važiuoti, kiek aš laiko ten aš užtrunku, iš kurios juostos, kur galima pasukti, kur negalima pasukti, tiesiog priprasti prie maršruto, apsiprasti, kur esi, kad nereikėtų paskui kažkur bandyti kaišyti automobilį, prašyti, kad kažkas įleistų ar tiesiog užblokauti eismą, nes grįžtant prie šitos temos, ten tas eismo juostų keitimas, bandymas važiuoti ten, kur negalima, ištisinės juostos ar panašiai bandymas persirikiuoti per kartais net ir per tris juostas, nesgi pasirodo atrodo, kažkur reikėjo į kažkokį kitą išvažiavimą išsukti. Aš manau, kad čia yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko susidaro kamščiai. Na ir aišku, bendra vairuotojų kultūra, tai yra ir tų vairuojančių vairuotojų, tai tikrai būti susikoncentravusi į vairavimą, nesėdėti ten telefonuose, nešaudyti varnų, o tiesiog jau vairuojant žiūrėti į kelią ir žiūrėti, kur esi ir stebėti ir šviesoforo signalus, laiku pajudėti nuo sankryžos, kad tikrai būtų kuo mažiau trikdomas eismas ir kad maksimalus automobilių srautas judėtų tom gatvėm, kiek kurio mes važiuojam. Tai turbūt čia gal tokie pagrindiniai mano pastebėjimai būtų.
1: Supratau. Tai ar ne irgi geriau galbūt anksčiau atsikelti, nuvažiuoti taip. Į darbą anksčiau, viską pasiruošti, nei paskutinį akimirką viską pasilikti?
2: Taip, tikrai taip.
1: Supratau.
2: Išingai.
1: Ypač mūsų radio stotis labai dažnai girdi nuomonės apie studentų problemą keliuose, tai tikriausiai, kiek galiu suprasti, čia ne vien tik tai, ar ne, studentų yra problema, jog, na, dėl jų tų suvažiavimo į tuos didesnius miestus tos pūstis darosi. Ar čia yra kažkiek tiesos, ar čia yra visiškas melas?
2: Kažkiek tiesos yra, bet ir nėra. Tiesa, manyčiau, kad yra per vidurį kažkur tai, nes yra dalis tiesos, yra dalis ir ne visai, nes prieš kurį laiką buvom darę statistiką pas mus, tai pas mus su jaunais vairuotojais eismo įvykių skaičius padidėjo ne rugsėjį, o būtent spalio mėnesį. Ir mes visgi padarėm turbūt išvadą, kad pirmą mėnesį atvykę į didmiesčius iš kitų miestų jauni vairuotojai, studentai, mokymos įstaigos atvykus, jie galbūt dar pirmą mėnesį, galbūt dar kažkiek prisibijo, privengė ten tų automobilių, viešuoju transportu važiuoja, o po to jau po mėnesio jau kažkiek įsidrasina ir tada va, tas įsidrasinimas turbūt duoda rezultatą, nes ne vienų metų statistiką patikrinam ir būtent su jaunais vairuotojais, būtent spalio mėnesį yra ten tas įvykių pikas, po to vėl aišku kažkiek apmažėtų įvykių, galimai ir pinigai degalam baigėsi ir panašiai, tai vėliau normalizuosi, bet su studentais tai yra spalio mėnesio tikrai pikas yra, bent jau kalbant apie eismo įvykius, o rugsėjo mėnesį dar reikia tikrai nepamiršti, kad ir tėveliai pradedantis vežiuoti savo žalėlės į mokyklas, į darželius, jie irgi tikrai lygiai taip pat prisideda prie tentų spuščių keliuose, nes tiesiog vienu metu išvažiuoja labai didelis kiekis automobilių mūsų gatves ir gatvių pralaidumas yra toks, koks yra jau.
1: Supratau. Na, tai tikriausiai ar ne per rugsėjį spalį jaunesni vairuotojai išmoksta didžiosiuose miestuose vairuoti ir jau po to tų visokių eismo įvykių ir spuščių mažėja, ar ne?
2: Po to jau vėl nusistovi, bet taip, realiai rugsėjį spalis yra tokie intensyvesni mėnesiai, aišku, vėl paskui kitais mėnesiais turim kitų niuansų, tai yra pirmas sniegas ledas ir šventiniai laikotarpiai, ten lapkričio pirmos šventės, ten visos kūčios, kalėdos, nauji metai, sakau, snygiai kažkokie didesni ten yra vėliau ir kitų priežasčių, dėl ko susidaro ir kamščiai keliuose, ir eismo įvykių nemažai nutinka, bet kalbant apie šiandieninę temą, tai taip turbūt, kad galėtumėm kalbėti apie tai, kad rugsėjį spalį turbūt reikia kažkaip prakentėti, atsargiai pravažiuoti, jeigu įmanoma, sakau, galbūt atsisakyti automobilio, jeigu yra galimybė kažkaip viešuoju transportu nuvažiuoti į ten, kur reikia, ir negadinti nervų kamščiuose.
1: Na, kiek jūsų tenka klausyti, tai tikriausiai visą tą informaciją galima apibendrinti ir pasakyti, kad turbūt niekas kitas, tik patys vairuotojai gali padėti toms spūstim judėti greičiau, taip pat ir eismo įvykių, jog būtų mažiau irgi būti budresniems. Tikriausiai tai yra tie pagrindiniai aspektai, kuriuos vairuotojai turėtų
2: susikoncentruoti. Taip, iš esmės kamščiai susidaro ne didžiąją dalim būtent dėl vairuotojų kažkokio vienokio ar kitokio elgesio. Vieną elgesį galima pakeisti, kitą elgesį galbūt ne visai pavyks pakeisti, nes, kaip ir minėjau, gatvių pravaldumas yra toks, koks yra. Tačiau visgi manau, kad didelės dalies kamščių būtų galima išvengti dėl vairuotojų teisingo pasirinkimo kelyje, susikoncentravimo į kelią. Ir arba galbūt kažkiek sušvelninti tos dalykus, šiek tiek pakeitus važiavimo laiką ar panašių dalykų.
1: Supratau, ačiū Jums, Andriau, na tikiuosi, jog visa ši informacija tikrai padės bent jau mūsų klausytojams keliuose priimti tuos geresnius sprendimus ir išvengti visų galimų spūsčių ar net eismo įvykių. Ką tik girdėjote BTA draudimo ekspertizių skyriaus vadovą Andrių Žiukelį, ačiū Jums, Andriau, ir gražios dienos, iki.
2: Dėkuoju, sėkmė.
0: Radio Stotis. Studija.

10 minučių lieka iki 16 valandos, na o taip, čia piko valanda, čia svarbiausia informacija esantiems kelyje, na ir tikrai tikimės, jog padėsite ir toliau tą informaciją, na, mums, su mumis dalintis, dalinkitės, ja, 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, ten esame Messenger'e radijos kelyje, na ir tikrai nesunkiai galite tą informaciją padalinti. Tad dabar pasižvalgykime į Vilniaus ir į Klaipėdos kelius plačiau, visai neužilgo girdės ir 16 valandos žinias. Beje, tad taip, ar kažkur turime Vilniuje prabangių fotosesijų? Taip, vis dar viena tokia laikosi. Oslo gatvė, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės pusės link netoli vakarinio aplinkelio, čia tikrai radarą sutiksite ir jeigu važiuosite per greitai, garantuoju, kad kils bėdų ir dar nuotaika. Šį pirmadienį susigadinsite, jeigu įsivaizduokite, jeigu dar ir taip nemėgstate tų pirmadienių ir dar ant viršaus būdelė pareina, nemanau, kad tai yra tobula pirmadienio pradžia. Eismo įvykių Vilniuje kol kas nesimato, na, o spūšių turime Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, toliau Kareivių gatvėje link Žirmūno gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir toliau Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Na, smagu matyti, kad bent jokių eismų įvykių Vilniuje nesimato, o dabar nuvykime pasižvalgyti ir į Klaipėdą. Na, o Klaipėda, Jakų žiedas, ypatingai iš Sudmantų pusės. Čia jau nuo Ermitažo spaudžiasi iki pat Jakų žiedo, taip pat truputėlį nuo Kauno, šiek tiek labiau nuo Šilutės atvažiuojant ir, na, tikrai kelios minutės čia nuo Tilžės gatvės atvažiuojant. Prabangi fotosesija Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro tikrai kils problemų, jeigu čia važiuosite per greitai. Jau nuo Senukų Liepų gatvė, link Šiaurės prospekto kelios minutės, čia nieko per daug rimto ir dar Liepų gatvėje turime, na, čia 5 minučių spūstis važiuojant iki Šiaurės prospekto, bet čia panašu, kad gal ir kažkokie kelio darbai vyko ir bent jau viena juosta, manau, turėtų būti uždaryta čia ties Maksima. Tad tiek kol kas žinių yra iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, kviečiu ir toliau dalinti savo žiniomis, tiek mūsų telefonu, tiek mūsų Facebook'e.

0: Bičiuliai, jau visai neužilgo girdėsite 16 valandos žinias, na, o tikriausiai 16 valandos žinių, ką girdėsite, aktualiausia žinia yra apie dirbtinio intelekto žalą. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pirmadienį spėjo, kad dirbtinis intelektas gali kelti egzistencinę grėsmę žmonijai ir pareikalavo imtis skubių veiksmų šioms rizikoms sumažinti. O plačiau apie tai girdėsite jau 16 valandą.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt

much. You never make an effort to stay in touch.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, įskaitant, pavyzdžiui, laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančiams įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Pasak prezidento, verslo konkurencingumą augintų mažinama elektros kainų našta. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pirmadienį įspėjo, kad dirbtinis intelektas gali kelti egzistencinę grėsmę žmonijai ir pareikalavo imti skubių veiksmų šioms rizikoms sumažinti. Kalbėdamas Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje, Volkeris Turkas įspėjo, kad žmonės šiuo metu susiduria su nepažįstamomis, netgi precedento neturinčiomis grėsmėmis jų teisėms. Turkas pasmerkė tai, kad saujelė vyrų turi beveik neribotą galią valdyti dirbtinį intelektą, kuris, kaip mums nuolat kartojama, pasižymi neįsivaizduojama skaičiavimo gale. Lietuva turi išlaikyti paramą Ukrainai ir toliau spausti Rusiją į suvažiavimą susirinkusiems šalies ambasadoriams, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras pirmadienį prezidentūroje vykusiame susitikime pagrindiniai šalies diplomatijos prioritetais įvardijo nacionalinį saugumą, paramą Ukrainai bei pasirengimą pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Anot jo svarbus dėmesys turi būti skirtas ir sankcijų politikai. Budrio teigimo Lietuva aktyviai dalyvavo formuojant bei įgyvendinant Europos Sąjungos sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, nuosekliai siekdama didinti spaudimą agresoriams bei stiprinti atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus mechanizmus. Vokietijos kanclerio Friedricho Merco konservatoriai pirmadienį bandė atsigauti po triškinamo pralaimėjimo buvusiose komunistiniuose rytuose vykusiuose regioniniuose rinkimuose, bet pergalė besidžiauginti kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai jam smogė aštrią kritiką. Viena iš Alternatyva Vokietijai nacionalinių lyderių Alice Weidel besidžiauginti beveik 44% balsų pasiekta partijos pergalė Saksonijos Anhalto žemėje pareiškė, kad ne vienas kancleris anksčiau nebuvo toks nepopuliarus kaip Friedrichas Mercas, kuris tapo didelė našta sėkmingam Vokietijos vystymuisi. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Radio stotis Kilija.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: 14 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai, judame į naująją piko valandą. Tikiuosi jaučiatės gerai, energingai ir po tų darbų per daug nepervargote. Tad gera žinoti, kad toliau leidžiate laiką su radijų kelyje, su piko valanda. Čia toliau aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Ir kaip visada, mes čia koncentruosimės didžiąją dalimi į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, toliau laukime jūsų informacijos, toliau prašome padėti šiai piko valandai, piko valandos laidai išlikti gyvai ir kelyje radaras, kaip tik prasidės dar kitą valandą, tad ten tikime sulaukti dar daugiau informacijos, tad ačiū jums už jūsų visą siūstą informaciją 06 11 21 000. Jeigu turite žinių, būtinai jomis dalinkitės apie spūstis, eismo įvykius, trikojus ir panašiai. O dabar pasižvalgysime, kas čia Vilniuje vyksta, kokių dalykų turime. Eismo įvykiai Vilniuje Dzūkų gatvė 19, Taikos gatvėje 1. Na, o apie spūstis, tai Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos. Taip, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, toliau Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Žiūrime toliau, na, į galimas prabangias fotosesijas, na, čia jau tikrai negalimos sugarantuotos. Ozo gatvė, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės pusės, prie vakarinio aplinkelio pasitiks jūs fotosesiją, jeigu važiuosite per greitai, tad tikrai nerekomenduoju kažkur skubėti ar rizikuoti, na, tiek savo, tiek kitų saugumu. Pasižvalgome į Klaipėdo situaciją šiuo metu, na, o čia jakų žiedas vis dar tiek iš Sudmantų pusės, tiek iš Kauno, tiek iš Šilutės, na, ir daug mažiau iš Tilžės gatvės, bet teks truputėlį pastoviniuoti. Na, o žiūrint toliau, taip, Baltijos prospektas prie Nemuno baldų centro, vis dar čia tikrai turime prabangę fotosesiją, kils problemų, jeigu skubėsite Liepų gatvė, na, kiek tenka matyti kol kas, tik čia nuo senukų, važiuojant link Šiaurės prospekto, na, šiaip keista, manyčiau, kad jau turėtų būti ir Liepų gatvė šiek tiek pasispaudus, manau, reiktų šiek tiek atsišviežinti savo turimą informaciją ir jau tada nukeliauti į Klaipėdos žinias, na, bet taip, kiek tenka matyti, na, vis dar tas taip, nieko nesikeičia, ten niekų žiede, vis dar tos pačios ten aktualijos vyksta, na, bet taip, štai ir atsinaujino viskas, važiuojant nuo Litagros, na, nuo depo pusės, bet nu, jau iki Litagros. Tos pūstis yra prasidėjusios, tad nuo Litagros iki Banginio žiedo mes spaudžiamės vis dar prie Nemuno baldų centro, kaip ir minėjau, reikia šiek tiek savo greitį prižiūrėti. Na, o taip, Liepų gatvė, tikrai nieko kol kas ten nevyksta, net ir į Gindulių pusę. Tad tiek žinių čia, visai neužilgo turėsime ir automobilių naujienas, tad jau judėsime labiau ir į rubrikų pusę.
1: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.

0: Я интернету. Радиос Келья Ташкас ЛТ. Это я, Думантас.
1: Dvidešim penkios minutės po 16 valandos atėjo metas šiek tiek pakalbėti apie automobilių pasaulį. Kia Vilnius atstovybėje pristatytas antrosios kartos Kia Seltos modelis, kuris pirmą kartą oficialiai atkeliauja į Europos rinką. Premjera žurnalistams, klientams ir verslo partneriams surinkta kaip miesto ir gamtos susitikimas, atspindintis Kia dizaino filosofiją Opposites United. Naujasis Seltos žengia į C SUV segmentą ir papildo jau gan na plačią Kia miesto visureigių gamą. Lietuvoje prekyba pradedama nuo 180 arklio galių benzininės versijos, tačiau rudenį gamintojas ruošiasi žengti ir kitą žingsnį – pasiūlyti hibridą su priekiniais arba visais varančiaisiais ratais. Naujasis Seltos mums svarbus todėl, kad papildo pasiūlą itin aktyviame CSUV segmente ir leidžia pasiekti pirkėjus ieškančius kompaktiško, bet praktiško ir universalaus automobilio. Jo pristatymas kartu parodo, kam reikalingas naujoji atstovybė. Na, čia galime vienu metu eksponuoti daugiau modelių ir patogiau aptarnauti augantį klientų srautą. Bent jau taip sakė Kia Vilnius vadovas Gintaras Sudaras. Europos automobilių gamintojai vis garsiau kalba apie Kinijos keliamą konkurenciją, tačiau pačioje Vokietijoje pasigirdo gerokai aštresnis vertinimas. Leidinio Focus automobilių rubrikos redaktorius Sebastianas Viegmanas teigia, kad didžiausia Europos automobilių pramonės problema šiandien slypi ne Pekine, o Briuselyje. Vietos gamintojus smaugia išpūstos energijos ir darbo sąnaudos, dideli mokesčiai bei vis griežtėjantis reguliavimas. Focus leidinio žurnalisto kritika pasirodė tuo metu, kai Vokietijos automobilių sektoriaus problemų ignoruoti nebepavyksta. Per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje pagaminta 2,100,000 lengvųjų automobilių, 3% mažiau nei prieš metus ir net 15% mažiau nei 2019-aisiais. Vokietijos automobilių pramonės asociacija VDA tarp gamybą labiausiai stabdančių veiksnių tiesiai įvardyja didelės darbo sąnaudas, mokesčius, energijos kainas bei paralyžiuojančią biurokratiją. Rugsėjo 3-ąją išrinkta jubiliejinio Lietuvos metų automobilio 2027 konkurso vertinimo komisija. 10 ekspertų šį rudenį laukia beveik mėnesį truksantis naujausių Lietuvos rinkoje pasirodžiusių automobilių bandymai, o geriausiai paaiškės lapkričio 28-ąją vyksančiame finale. Šių metis konkursas bus išskirtinis. Lietuvos metų automobilio rinkimai rengiami jau 30-ąjį kartą. Iki finalo komisijos nariai turės išbandyti skirtingos paskirties, kainos ir pavaros automobilius, atlikti specializuotus bandymus bei techninius matavimus ir tiesiogiai palyginti modelius skirtingomis sąlygomis. Kiek automobilių šiemet stos į rinkimų startą, paaiškės pasibaigus dalyvių registracijai, ji prasidės rugsėjo 7-ąją ir tęsis iki spalio 9-osios. Tiek automobilių naujienų. Šiandien likite ir toliau su Radio Kelyje, toliau One Republic, Need Your Love.

0: Truputį žinučių Kauno vairuotojams. Ačiū klausytojui Valentui, kuris dalinasi žinia, jog nuo Krivės prospekto iki Saulėtekio žiedo važiuojant jau turime pasispaudimų. Na ir taip, ir toliau tvirtina, jog nuo Saulėtekio žiedo važiuojant jau iki Muravos sankryžos ten taip pat turime pasispaudimų. Ačiū Jums, tikiuosi, kad ir toliau norėsite visi kiti radio kelyje klausytojai pasidalinti savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22. Taip pat nepamirškite ir mūsų Facebook'o. Dabar reklaminė pauzė.
1: Radio stotis.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Radio Stotis. Radio Stotis.

0: Radijos stotis kelyje. Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip vieno metro.
1: I like it when the bass go.
0: Radijos stotis.

0: 38 minutės po 16 ir kaip dažniausiai dabar naujajame sezone tokiu metu piko valandoje mes apžvelgsime pigiausias kuro kainas visose trijose miestuose, kuriuose transliuojame tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje ir pažiūrėsime, kurisgi miestas šiandien pasižymi pigiausiais degalais. Tad pradėsime kaip visada nuo Kauno, bet galime dar pradėti nuo bendrai visų kainų Lietuvoje. Šiandien vidutinė kuro kaina 95 benzino yra €87, na, o dizelinas šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja po 2 eurus ir beveik 12 centų. Na, o dabar pažiūrėkime kiekvieną miestą atskirai. Taip, 95 benzinas Neste degalinėje Kaune ateities plente 50B, €79, na ir kitos dvi vietos po €78. Čia yra Baltic Petroleum degalinės, Raudonbario plente 82 ir Jonavos gatvė 60A. Na, o dizelinas šiuo metu Kaune visose top 3 degalinėse po 2 eurus. Tačiau Alauša, Palemonio gatvėje 171, 2 eurai, taip pat 2 eurai kitose dviejose Baltic Petroleum degalinėse, Raudonvario plente 82 ir Jonavos gatvėje 60. A, na, dabar nukeliaukime į Vilnių. Pasižvalgyti, kągi mums pasiūlys, 95 benzinas. €79 Baltic Petroleum degalinė, Savanorių prospektas 121. Toliau Baltic Petroleum degalinė Molėtų plentas 27A, €78. Na ir pigiausias benzinas Alaušoje, Stepono gatvėje 44, €76. Na, o dizelinas dabar top 3. Trečia vieta Baltic Petroleum rinktinės gatvėje 59, 2 eurai ir 3 centai. Toliau Alauša, Stepono gatvė 44, 2 eurai ir 2 centai ir Baltic Petroleum Savanorių prospektas 121, 2 eurai ir 1 centas. Tad tokios kainos yra šiuo metu Vilniuje, na o ką Klaipėda mums pasiūlys? 95 benzinas Klaipėdoje šiuo metu visose top 3 degalinėse ta pati kaina. Neste degalinė Šilutės plente 5C šiuo metu laikosi €79, taip pat tokia pati kaina ir Trevenoj, Minijos gatvėje 152A ir taip pat Trevenoj, Kretingos gatvėje 28A, €79. Ir dizelinas antra ir trečia vieta dalinasi Neste degalinės, po 2 eurus ir 4 centus, Šilutės plentas 5C ir Šilutės plentas 30. Na, o top dizelino kaina šiuo metu Neste degalinėje Artojo gatvėje 2, čia yra 2 eurai ir 3 centai. Tad, na, tokios kainos šiuo metu yra visose trijose miestuose, na, top 3 degalinės. Žinoma, bičiuliai, galite mums ir parašyti. Galbūt kai kur yra su kokia nors kortelė nuolaida, tai būtinai tomis kainomis pasidalinkite mūsų Facebook'e, laukime jūsų žinių. Na, o dabar pažiūrėkime, kuris miestas šiandien laimi pagal pigiausius degalus. Vilnius šiandien laimi tiek pagal benziną, tiek pagal dizelino vidurkį. Antrą vietą užima Klaipėda, taip pat pagal tiek pagal dizelino, tiek pagal benzino vidurkį. Na, o jau ir toliau. Trečią vietą ir brangiausios kainos toliau lieka Kaune, tad taip pat tiek pagal benziną, tiek pagal dizeliną. Čia Kaune kainos yra brangiausios, tad Kaunas, na, reikia kažkaip mums pasitempti, ar ne?
1: Radio stotis kelyje.

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Greitai apsižvalgykime prieš pat didžiausią jau piko valandą, prieš 17 valandą, kasgi čia naujesnio yra įvykę Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na spūsčių tikrai yra, eismo įvykių tik vienas, atrodo yra fiksuojamas Vilniuje, tai tikrai smagu tai matyti. Kalbant apie prabangias fotosesijas, na vienintelė teko tik tai matyti Ozo gatvę atvažiuojant nuo Griūnų gatvės prie vakarinio aplinkelio, iš tikro taip, ten dar ir dabar radaras yra įsitaisęs, tad būkite atsargesni, Savanorių prospektas, iš ten jokių kaip ir didesnių žinių nesimato apie kažkokius radarus ir panašiai, na o stebint tiek jūsų pranešimus, tiek bendrą informaciją iš Vilniaus, taip pat radarų kitose vietose nepastebėta, tad nuvykime dabar pasižvalgyti į spūstis, na čia Kareivių gatvė, tikrai spaudžiasi link Žirmūnų gatvės sankryžos, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos. Taip ir toliau Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kalvarijų ir Kareivių gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Žalgirio gatvė link Kalvarijų ir gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės ir Geležinio Vilko gatvė, pati link Goštauto gatvės iš centro. Na, nukeliausime dabar ir į Klaipėdą pasižvalgyti, ar čia kažkas mus nustebins. Klaipėdoje kaip visada, čia Jakų žiedas, na ypatingai iš Tilžės gatvės pasispaudžia ir eismo įvykis yra visai šalia Jakų žiedo. Toliau žiūrint šiek tiek iš Šilutės, daugiau spūsčių matosi, kaip visada pats Šilutės plentas čia nuo Litagros iki Banginio žiedo. Važiuojant, turime eismo įvykį Dubysos gatvėje čia prie Lemoros pastato netoli. Prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte prabangi fotosesija, Kauno gatvė pasispaudžia iki Šilutės plento, taip pat nuo Akropolio važiuojant iki Baltijos žiedo, čia irgi šiek tiek spūsčių yra matoma. Taip, keliaujame į kitas vietas, na žinoma, Liepų gatvė čia kaip įprastai nuo maždaug nuo Danės upės, ten tos pūstės prasideda iki, taip, jeigu nesklysiu čia pasakęs, taip, iki Šiaurės prospekto ir jau po to nuo Danės upės ten jau ilgiausiai lūti iki pat Gindulių ir ten Lidlo arba Maximos. Na, čia iš vienos tik iš kitos pusės šios parduotuvės yra. Taip, šiek tiek nuo Liepojos gatvės pasispaudžiame link Šiaurės prospekto ir Lideikio gatvė iki Šiaurės prospekto. Irgi spūsčių turime. Na, tad tik tai kol kas po vieną prabangę fotosesiją turime tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, tad visus rekomenduoju rinktis labai saugų greitį ir nepasidaryti šį pirmadienį sau bereikalingų problemų. Viskas kol kas tiek susigirdime jau kitoje valandoje.
1: Radijo stotis. Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Dėmesio, dėmesio, didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: I like it when the bass go.
5: Radio stotis.

all of these checks, you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry. Like Burberry, like Burberry. Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės. Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Radijo stotis kelyje.

0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda. Kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
7: Na ką, bičiuliai, sveiki sugrįžę. Tikrai gan vėlokai mes čia pasirodymą šioje valandoje radio kelyje eteryje, bet na, šiandien Kaunas tikrai, galiu drąsiai pasakyti, užjudėjo ir tikrai informacijos nepagailėjo. 20 minučių išbuvome radare ir be perstojo gavome tų skambučių, tad, na, nežinau, ar galime atsiprašyti, tiesiog taip gavosi. Tad dabar pasižiūrėsime, kokios informacijos mes per visą šį pusvalandį surinkome ir tikimės, kad jos tikrai, na, nebus mažai ir dabar galėsime ją pasidalinti. Taip, na, o spūsčių tikrai yra nemažai Vilniuje, apie jas dabar neužilgo ir pakalbėsim, na, bet pirma pažiūrėkime į prabangių fotosesijų situaciją, ar kažkur jų galime sutikti. Taip, na, vienintelė tikrai garantuota fotosesija buvo taip, Ozo gatvėje, jeigu nesukrysiu, ar Oslo gatvėje, gatvė tai labiau. Yra taip, Oslo gatvė važiuojant nuo Gariūnų prie pat vakarinio aplinkelio, čia vis dar fotosesija, jūs turėtumėte sutikti, tad pasisaugokite. Taip, stebint kitas vietas, vis dar Savanorių prospekte jokių prabangių fotosesijų nesimato, ar bent jau tokių panašių dalykų, na ir visose kitose vietose Vilniuje nei žinių iš jūsų, nei iš bendros informacijos nesimato. tų radarų. Geležinio Vilko gatvėje ties Didlaukio gatve eismo įvykis, dar keli eismo įvykiai Ozo gatvėje 25, Žirnių gatvėje ties Vikingų gatve, Kalvarijų gatvėje ties Turgaus gatve ir Kanto alėjoje 8. Na, o žiūrint į spūstis, kurios yra matomos Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kreivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, toliau Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, pati Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės ir Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės. Wow, tad tiek čia nemažai žinių yra iš Vilniaus ir keliaujame dabar pasižiūrėti, ką praneš mums Klaipėda. Na, o Klaipėdoje galbūt galima pradėti iš karto nuo Jakų žiedo, čia visos pusės apart Bilijaus gatvės spaudžiasi, na, labai mažai iš Kauno pusės, bet iš visų kitų pusių tikrai teks pastoviniuoti daugiau mažiau. Na, Tilžės gatvėje gal ir virš 10 minučių, čia dar eismo įvykis yra įvykęs prie pat Jakų. Žiedo taip pat dar vienas eismo įvykis čia netoli Depo parduotuvės Dubysos gatvėje važiuojant link Šilutės plento, Šilutės plentas pats spaudžiasi iki, na, maždaug nuo Litagros iki Banginio žiedo, toliau Baltijos prospektas nuo Minijos gatvės iki Baltijos žiedo, na, čia kelias minutės, manau, gal ir penkias kokias teks pastoviniuoti, visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, na, arba ten ir Lideikio gatvė yra, kaip jūs pažiūrėsite, bet ten taip pat irgi spaudžiasi ir pati Liepojos gatvė link, ten Šiaurės prospekto spūščių mes turime, žinoma, ir Liepų gatvė, na, čia labiausiai spaudžiasi jau nuo Danės upės važiuojant į Gindulius, čia tikrai juostelė yra ir pastoviniuoti čia gali tekti. Taip, ar dar kažkur gali tekti pabūti, taip, mokyklos gatvė. Čia, jeigu nesuklysiu, pasakęs, taip, nuo Tilžės gatvės iki Joniškės gatvės turime čia pasispaudimą, ar labai didelis pasakyti kol kas tas pasispaudimas negaliu. Apie prabangias fotosesijas jau Baltijos prospekte jos nebeturime, tad čia gal ir gerų žinių mes jums galime paturėti, bet taip, na, tikrai ilga juostelė nuo Danės upės iki Gindulių, iki Maksimos, iki Lidlo, na, arba iki tiesiog iki Dangaus gatvės pradžios. Čia teks pabūti. Ir viskas, tai ką galėjau pranešti, bičiuliai, tikrai čia nemažai informacijos susakėme, bet nesu garantuotas, ar pavyks dar čia sugrįžti į vieną radarą, tad pažiūrėsime, kiek laikas duos, siųskite svarbios informacijos ir jeigu tikrai vertė sugrįžti, tai būtinai ir sugrįšime. Na, o dabar palieku jus su gera muzika ir kviečiu likti toliau su radijų kelyje.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Vairuotojau, atmink, kad mieste privaloma duoti kelią maršrutiniam transportui, pradedančiam važiuoti iš pažymėtos stotelės.
1: I can do it in the mix. And if your man gets in trouble, just to do what the devil in the lead, let it trouble your brain.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovas pirmadienį išreiškė susirūpinimą dėl pranešimo apie Ukrainoje žmonės žudančius visiškai autonominius dronus bei paragino skubiai uždrausti ginklus galinčius žudyti be žmogaus įsikišimo. Kalbėdamas Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje, Volkeris Turkas teigė esąs pašiurpintas pranešimu, kad praėjusį mėnesį Rusijos federacijos paleisti visiškai autonominiai dronai nužudė 3 ukrainiečius. Jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras taip pat atkreipė dėmesį į pranešimus, kad Ukraina išbandė tokius ginklus realiomis sąlygomis. Tik Grenlandija ir Danija gali spręsti dėl šios didžiulės Arkties salos ateities pirmadienį lankydamėsi Nuke, pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jie taip pat pranešė, kad blokas įsipareigojo skirti 200 milijonų eurų investicijoms į projektus susijusius su energetika, svarbiausiomis žaliavomis ir junglumu Grenlandijoje. Von der Leyen paskelbė apie ES ir Grenlandijos partnerystės paketą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama trims strateginiams prioritetams – junglumui, švariai energijai ir svarbiausiam žaliavoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad po savaitgalį vykusių derybų su Jungtinėmis valstijomis ir Europos pareigūnais jis ir jo derybų grupė planuoja kitus žingsnius. Zelenskis nedetalizavo, kokie tai bus žingsniai. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje naujienų agentūrai AFP teigė, kad Vitkofas ir Kašneris pateikė veiksmingesnių pasiūlymų dėl konfliktų užbaigimo, nors nei Maskva, nei Kyivas apie jokį proveržį nepranešė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragina teisinėme reguliavime atsisakyti neišvengiamo pavojaus pareigūnams naudojant ginklą, taip pat gražinti įspėjamojo šūvio galimybę. Be to, jo teigimu įspėjamas šūvis į orą kaip tarpinis variantas tarp kitų specialiųjų priemonių ir ginklo kaip mirtinos priemonės panaudojimo turėtų atgrasyti galimą pažeidėją, nusikaltėlį nuo tolimesnių veiksmų. Diskusijos apie ginklo naudojimo sąlygas suintensyvėjo žiniasklaidoje pasirodžius informacija apie Liepos incidentą Kapčiame Čia užkardos teritorijoje, kai sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus, šiems teko bėgti, o neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar aplėdėja keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

17 minučių po 18 valandos sugrįžtame jūs ir čia jau pradedame paskutinėje piko valandą. Toliau aš Daumantas čia būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Toliau dar galėsime šiek tiek pašnekėti apie kelius, apie aktualijas. Jeigu tik norėsite pasidalinti tą informaciją mūsų bendruoju telefonu Vilniuje ir Klaipėdoje 0611-21-000. Mūsų Facebookas jums taip pat yra atviras. Na taip, tikrai tų spuščių yra nemažai. Praėjusią valandą vienintelį radarą turėjome, na bet realiai paėmus nelabai čia daug ir skirtumų yra. Labai daug tų pačių vietų spaudžiasi, eismų įvykių, na, yra įvykę, apie juos mes pranešime. Ir kalbant apie prabangias fotosesijas šiuo metu Vilniuje, na, pradėkime nuo jo, jau Oslo gatvėje prie vakarinio aplinkelio fotosesijos nebėra. Ir apskritai, na, iš Vilniaus, kaip visada, tiek iš bendros informacijos, kiek man pavyksta ieškoti, tiek ir su jūsų pagalba, na, nesimato kažkokių tokių radarų, tad galime dabar jau pasižiūrėti eismo įvykius Vilniuje, na, o tokių mes turime. Olandų gatvėje, atsiprašau, Geležinio Vilko gatvėje ties Didlaukio gatve, Kanto gatvėje, Kanto alėjoje 8, Basanavičiaus gatvėje ties Algirdo gatve ir kol kas tai yra viskas. Na, o spuščių dar yra nemažai. Geležinio Vilko gatvėje ties Žalgirio gatvės sankryža iš centro Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryža važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio, Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės. Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro. Laisvės prospektas link Justiniškių gatvės. Taip, toliau stebime situaciją, ar dar yra čia ką pranešti. Taip, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro. Na tad vis dar tikrai reikalų yra, yra ką pranešti. Pasižvalgykime į Klaipėdos naujienas, na čia tokį kaip dienraštį, ar ne, paskaitysime, kas dar čia liko. Taip, na, o čia žinių liko nedaug. Eismo įvykis vis dar fiksuojamas prie depo Dubysos gatvėje, čia, bet čia sakyčiau, kad taip, važiuojant nuo Šilutės plento čia link Akropolio pusės. Pasižvalgome toliau, aplink Jakų žiedą, jau čia didesnių pasispaudimų nebėra, Truvos vos iš Tilžės gatvės, čia galite kelių minučių spūsti apturėti, ar kažkur kitur, taip, tiek Lideikio gatvė yra švari, Liepų gatvėje, taip, Liepų gatvė tikrai dar toli gražu nešvari, čia nuo Danės upės važiuojant link Gindulių, tačiau vis dar link ties Maxima, ties ir Lidl tas spūstis baigėsi, bet teks dar eilutėje pastovėti čia tikrai nemažai. Tad tiek, kol kas iš manęs tų žinių yra, grįžtame toliau prie muzikos visai neužilgo ir sužinosime, kokie orai mūsų laukia ir dar taip pat pakalbėsime apie albumų istorijas, o šiandien esu paruošęs 7 metų senumo albumą, tai bus Post Malone darbas, na, o koks tai bus tas darbas, koks albumas, sužinosime visai neužilgo. O dabar man labai nostalgiškas, labai nostalgiška tikrai daina skambės, prisimenu save, turbūt 8 metų per telefoną, klausant labai nekokybiškai rašyto šios dainos ir tai yra Uniting Nations ir Out of Touch.

0: Lygiosios. Ilija. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Po 18:00 pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia. Per kelias ateinančias dienas. Antradienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, vėjas pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 19 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 19, Vilniuje 18, Klaipėdoje taip pat 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Eteryje Daumantas. Albumų istorijos.
1: Albumų istorijos. Na, jau minėjau šios laidos pradžioje, jog turėsime Post Malone albumą, tik nesakiau kokį, bet sakiau, kad 7 metų senumo šis albumas yra. Post Malone albumas Hollywood Bleeding šiandien yra pristatomas, tai yra 2019 metais išleistas rugsėjo 6-ąją, išleistas amerikiečių atlikėjo Post Malone'o. Trečiasis studijinis albumas, jame yra 17 kūrinių, tarp jų Circles, Goodbye, Wow, Take What You Want, taip pat kartu šis kūrinys yra su Ozzy Osbourne ir Travisu Scottu įrašytas, bei dar vienas kūrinys, kurį šiandien grosime, Sunflower su Sway Lee. Pats albumas iš kart tapo didžiuliu hitu, Jungtinėse valstijose Billboard 200 debiutavo pirmoje vietoje, per pirmąją savaitę surinkęs net 489 tūkstančius albumo pardavimų, iš jų sudarė 200 tūkstančių tie tradiciniai albumų pardavimai, o dainos surinko net 365 milijonus perklausų, tuo metu tai buvo didžiausias vieno albumo savaitės perklausų rezultatas 2019-aisiais. Hollywood Bleeding viršūnėje išsilaikė 5 savaites, tai tapo antruoju Post Malone albumu iš eilės pasiekusiu Billboard 201 vietą. Albumo sėkmę dar labiau sustiprino Circles, taip pat kūrinys, kurį mes šiandien ir grosime, na, o Circles tapo pirmuoju Post Malone solinio singlu pasiekusiu pirmąją vietą Billboard Hot 100 ir joje išsilaikė 3 savaites. Albumas taip pat išsiskyrė garsiais svečiais, jame pasirodė, kaip ir minėjome, Ozzy Osbourne, Travis Scottas, SZA, Future, Halsey, Meek Mill, Lil Baby ir kiti atlikėjai. Dėl didelio populiarumo Hollywood's Bleeding tapo vienu svarbiausiu Post Malone'o karjeros albumu. O kodėl jis toks tapo, manau, greitai galėsime ir paklausyti. Tačiau šiandien dvi dainos iš šio albumo skamba, vienos, na, tos dvi. Dvi garsiausios dainos, ir tai yra Sunflower, ir vėliau girdėsite Circles. Visiems gero klausimo.

0: Radio Stotis. Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

7 minutės lieka iki 19 valandos, o aš jau pas jūsų atvykstu čia paskutinį kartą pasižvalgyti, kokių turime situacijų Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na ir bendrai padėkoti jums visiems, kad esate su mumis. Piko valanda jau atkeliavo į pačią pabaigą, na o dabar užbaikime ją su kelių pranešimais, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, na ir su jūsų pagalba, tiek su bendraja pagalba, kurią man pavyksta pasinaudoti. Pasižiūrėsime, kokių dar dalykų čia vyksta. Vilniuje šiuo metu jokių prabangių fotosesijų, na, užfiksuoti nepavyksta. Geležinio Vilko gatvė ties Didlaukio gatve eismo įvykis yra fiksuojamas, o spūstis yra matomas Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės. Taip, ką dar Klaipėda mums parodys, na, o Klaipėda čia didelių surprizų iš tikro nepateikė. Vos šio nuo Akropolio atvažiuojant link Baltijos žiedo turime truputėlį pasispūdimų, jokių prabangių fotosesijų čia Klaipėdoje taip pat nesimato ir jokių didesnių spūsčių taip pat užfiksuoti nepavyksta. Tad Klaipėda tikrai yra, na, ganėtinai rami. Bet štai, žinokite, manau, kad prabangia fotosesija Pramonės gatvėje yra šansų sutikti. Čia važiuojant tarp Lipkių gatvės ir tarp Vilniaus plento, na, maždaug ties Espersen Lietuva pastatų, šalia taip pat yra Retal Baltic Films. Tad, na, čia, manau, yra šansas tą radarą sutikti, tad dėl viso pikto, jeigu važiuojate Pramonės gatve, šiek tiek prilėtinkite arba gali kilti problemų. Viskas, bičiuliai, dėkoju jums dar sykį, čia su jumis buvau aš, Daumantas, nuo pat 15 iki beveik 19 valandos. Kviečiu susigirdėti ir rytoj, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos, kaip visada kalbėsime apie kelių situaciją Vilniuje ir Klaipėdoje ar ir apie kitus aktualius dalykus. Visiems gero poilsio, gero vakaro ir susigirdime rytoj.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginives Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją

0: Aironida 2026. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
1: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Išgirdai, perskaitei, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Радио 100 тысяч.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Yeah.
1: One.